0: A vi čiste, naši ili svoji, a? Pa pomalo i jedno i drugo, al tako? Pa tako je. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Najviše temperature od 16 do 22, najviše od 29 do 34. Pretežno sunčano danas uz promenljivu oblačnost, samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku moguće pljuskovi. U Beogradu najviše temperatura, kažu, do 30 stepeni. I do vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Srbije i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Alup. Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Predsjednik Srbije je istakao da je ovo velika stvar za našu zemlju i najavio da će za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić isključen je iz stranke zbog povrede partijskog statuta. Odluka o isključenju Ružića jednoglasno je doneta na sednici statutarne komisije SPS-a. Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da nakon 16. septembra, za kada je u Hagu zakazano izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasničiju, ništa neće biti isto, i istakao da su nad Srbima počinjeni strašni zločini. Povodom početka nove školske godine, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Bile su ove vesti.
0: Da, okej, okay, sledeće su, pa, za sat vremena. Da, evo nas, dobro jutro Srbija, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Započinjemo septembar, utorak je prvi i evo kako ćemo to da radimo danas.
2: Pa evo, prvo srećen početak nove školske godine svima koji slave, a ostalima suzica jer nekome svanula, nekome se smrklo danas. 50 godina mislim da sam imala kad sam saznala da, da je Hansaplast nemačka reč za flaster, nije Hansaplast
0: nemačka. Hansaplast nije nemačka reč.
2: Tako je, nego je ime firme koju smo prisvojili.
0: Jeste nemačka reč, ali nije za flaster, nego za firma.
2: Šta još imate ovome da dodate, tipa alevu papriku, aleva je isto firma, a paprika je slatka, mlevena. Pa vi pišite. Ko vas najbolje poznaje, da ovog trenutka izgubite pamćenje, koja bi ta osoba bila koja bi progovorila o vama i iznela pravu verziju vas kakvi jeste. Ajde, krenemo laganica. Svašta ćemo danas da radimo i da filozofiramo pomalo, ali što da ne, može
0: ti
2: nam
0: si već počela.
2: Da. Pre doručka.
0: Pre doručka, brat. Da. Daj malo muzikom da presečemo to. E, Aleksandar Radović, čuvam te, Jako Jozinović, ja volim, naravno. On voli čovek, volimo i mi. Dobru zabavu i dobro zezanje, tako će biti do 10. Izvolite, pridružite se.
2: Dobro jutro.

0: molim, Jakov Jozinović, 6 sati 14 minuta je, dobro vam jutro.
1: 50 godina je bukvalno trebalo da saznamo da Hansaplast je naziv firme, a ne drugo ime za flaster, neka nemačka reč, kako smo mislili.
0: Ubeđeni smo bili, ja sam bio ubeđen da Hansa, daj mi Hansaplast.
1: Tako je.
0: Dodaj mi Hansaplast, e, dodaj mi Alevu.
1: Mislili smo da je to flaster tipa na nemačku.
0: Da. Kao i ova paprika već gore pominjena, aleva, tako daj je. Mi alevu, neće kaži daj mi slatku tucanu papriku ili molim ti daj mi ovu papriku u prahu, nego daj mi alevu, brate.
1: Aleva je... nije firma. Aleva je firma, nije marka paprike, to hoću da kažem.
0: Zamislite to.
1: I kad neko kaže donesi mi vegetu, znači vegeta je vegeta, neće kaže sušeni biljni začin. Pa šta god ti doneo u kuću, znači da li ćeš taj neki... začin C, bio začin,
0: da,
1: taj zdrav začin, nemam pojma, moj začin, nebitno, ti kažeš kupi mi veget.
0: Da, bilo šta, za bilo šta.
1: Boga mi i Domestos je na dobrom putu da zameni ovu...
0: Jeste, daj mi Domestos.
1: Svrljivu hemiju za čišćenje WC-a.
0: Ti samo kažeš Domestos, ne govoriš sada daj mi od ovog, od onog, od levo, nego kažeš Domestos i znaš se čemu to služi.
1: I Kaladont, naravno, Kaladont. To je ime firme. Kaladont pa je isto zube? Ime firme.
0: Pa Kaladontom. E, pa ne pereš Kaladontom, pereš pastom za zube, a Kaladont je firma koja pravi.
1: A što je
0: najgori
1: pravi. Selotejp je naziv firme.
0: Pa ne, zezaj, Selotejp.
1: Da, tako je. Brenda, Selotejp jeste. Niko znači, ne kaže kad traži glupi Selotejp gde je lepljiva traka, sigurno.
0: Da, nego Selotejp.
1: E. Ja, ali kralj kraljeva je Pampers, oni su objasnili ljudi, koju god pelenu danas da tražiš u poslednjih,
0: da, ti kažeš Pampers,
1: 30-50 godina, koliko već, ne znam, ti tražiš Pampers,
0: ništa drugo,
1: da, Pampers je Pampers, šta god bilo, Pampers je pelena.
0: Ajde,
1: šta
0: Viber.
1: Imate još da dodate?
0: Da, Viber broj 0654 4499. Živjeli ste u zablodi da neki proizvod se zove onako kako se zapravo ne zove, kao mi što smo mislili za Hansaplast i tako dalje. Pa kucnite nam da vidimo u kakvoj ste zablodi bili.

0: stvar čuga. Kada padne noć u pomoć.
1: Gde ste, dobro jutro. E, 50 godina sam imala bukvalno kad sam saznala da Hansaplast nije flaster, nije nemačka reč za flaster, već je to ime firme. A šta je vama tako ovaj...
0: Evo.
1: U kakvu ste vi zabludi bili?
0: I Malin, kaže Ivđa. Jeste i Malin. Sad ne znam, nisam 100% siguran da ime firme, on kaže da jeste, ja slažem se, ne Skafa. Ali bravo. Mladen, brate, Mladen je objasnio, Hilti. Hilti je marka, svi zovu Hilti, ovu drnu bušiljicu, razumiješ,
1: pa da, pa da.
0: Odaj mi Hilti, brate.
1: Pa da.
0: Kako je rekao, elektropneumatski alat. Hvala mlađo, bravo. Ovo je baš u rangu, ovo je, kako se zove,
1: Hansaplasta,
0: ja Pampers. I Pampers. Dobro. Ok. Šta ćemo ovaj u nastavku? Šta ovih dana radi Mariah Carey? Baš se pitamo i saznajemo ko je nova Miss Universe 2026. I zašto japanski vatrogasci i radnici hitne pomoći apeluju da im se ne dira obuća.
1: Dobro
0: sve
1: jutro.
0: Sve to u tri stvari. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Pharma.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Stižu vam

0: saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Pa, dragi vozači, čuli ste već u vestima, danas počinje škola, što znači da pazimo oko školskih zgrada, da pazimo u zoni škola, imate i ograničenja, uglavnom su 30, negde su i manje, nemojte to da vas smori, nego ispoštujte naročito ovih prvih nedelju, dve do mesec dana, kada su svi zbunjeni i polupani i ne znaju gde biju i ne ide im se u školu, a moraju da idu i tako dalje, pa su malo odsutni. Molim vas, obraćajte pažnju baš onako oko škola, a i van zone škola, jer oni ne žive svi u zonama škola, ali tako učenici. Tako da samo laganica u ovo jutro i od ovog jutra pa nadalje, radije želi prijatnu, pametnu, opreznu vožnju i srećen put.

0: Ana Stanić je ovo bila u 6:32. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Malo sunca, malo oblaka, tako ćemo danas samo na jugu, jugoistoku, mogući pljuskovi, 34 maks, Beograd 30, a što se tiče trenutnih temperatura posle sparne noći, ipak ima malo vazduha napolju, 19 Sombor, Novi Sad, Loznica 22, Vranje 20, u Beogradu 22 stepena.
2: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da je izbačen posto Mariah Carey, koji je izazvao gomilu lajkova i smeha, jer ona je stavljena u kocku leda i polako kreće njeno odmrzavanje, dakle topi se i čeka 31. da zapeva All I want from Christmas is you.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolina Vujičić zvanično nova Miss Universe Srbije 2026. godine. 24-godišnja medicinska sestra iz Chicaga, gde je i rođena.
0: From Chicago, yeah.
1: Ali njena porodica vuče korene iz Dragova, kod Rekovca, u Pomoravskom okrugu.
0: Bravo, Nikolina. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su hitne službe u Japanu, vatrogasci i radnici hitne pomoći apelovali da im se ne diraju obuće, odnosno da im se ne dira obuća kad se izuju, kada idu na intervenciju. Japano je običaj da se svi izuvaju pre ulaska u kuću, pa tako i radnici hitne pomoći kad dolaze po pacijenta, a onda neko od ukuće ne uzme pa mu lepo složi obuće. Ovi kažu ne diraj, oni znaju kako su se izuli, pa će brže posle da se obuju. Šta im diraš cipele?
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Ni da sve sam to ja, 641 je. Dobro vam jutro, slušate S. E, dobro, izvinjavam se, morao sam se zakašljen van programa, što bi se reklo. Jeste gledali sinoć tekmu? Pa onda jeste i znate, malo ste se nervirali. Ali, konačno, ljudi, konačno da dobijemo te Italijane u ovim završnicama, mislim u završnim kvalifikacijama. Puno su nam soli sipali u piće, puno su nam gorčine smislili i stvorili u prošlosti. I to nikad mi nije bilo jasno kako Italija danas tako poražava, ali eto, dešavalo se. E, pa došlo je vreme da im se malo vrati i uspeli smo juče, lepa pobeda. Evo šta je Aleksa Avramović rekao. Ne čuje se baš najbolje Aleksa, naći ćemo neki bolji. U svakom slučaju, Aleksa i Gudurić su izvukli repku, i to u drugom poluvremenu, onako svojski, što trojkama, što nekim prolazima i dodavanjima, koja su stvarno bila vanvremenska u tim trenucima igre. Eto, šta čeka Srbiju? Čeka nastavak kvalifikacija tamo u novembru, kada Italijani gostuju kod nas i igramo sa Litvancima, pa ćemo da vidimo, ali ovo je bio značajan korak ka Mundo Basketu, koji se igra, čini mi se, sledeće godine. Eto, 6:42 minuta, u nastavku slušamo Relju i Dina Dvornika. Ja Relju pevušio celo jutro u kolima, odmah da vam kažem, ovu novu stvar Top Gun. Pa evo, izvolite i vi se. Slušaš
1: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. U Tehnomediji Back to School akcija.
2: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
1: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš.

0: Amazon imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: sad.
1: Hvala lepo, molim lepo, 6:52 bio Dino Dvornik. Mi idemo dalje da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 1. septembra. To je možda i najbitnije danas.
2: Kaže istina o princezi Dajani koji čeka ceo svet, nebitno koja po redu više ta istina o njoj, pustite ženu na miru više.
1: A ja isto, stvarno, to je jedna od najintrigantnijih stvari koja se izdešavala u novijoj istoriji, baš bih volao da vidim kako, ko, zašto.
2: Evo sad će knjiga Charlesa Spencera, pa
1: ma koji Charles, to nije ništa istina, već to deda smuljao nešto.
2: Roger Federer zaplakao na ulasku u kuću slavnih. Gospodine motivac, plakao i držići se sad Nadalom za ruku sad kad se oprašta od karijere.
1: Kako su bili smešni kod dve babe. Jao,
2: a šta je njemu teško se zaplače sad?
1: Pa ja bih zaplakao zbog ono, kad je prošle nedelje izgubio 50 miliona na berzi, a ne što ušao u kuću slavnih.
2: Nikolija izjavila gorko se kajem zbog silikonskih cica i usta.
1: Ah.
2: E, sad, nebitno ni prva ni poslednja. Lepo je moja mama pričala pre 10 godina. Sve će one to da vade. E,
1: tvoja keva je stvarno baba Vanga. Kako zna, ne samo to. Pa šta, hoće da vadi ili šta će?
2: Sve će one to da vadi.
1: E, za kraj ovog prvog sata ostao nam je Neno Belan i Rijeka Snova. Mnogo dobra stvar, uživajte. Može da se pojačam. Tu smo do 10, naravno, to znate. Kao i svakog radnog.

0: uz formu ideale.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Malo sunce, malo oblaci, tako ćemo danas, temperatura do 34 stepena, u Beogradu se očekuje do maks 30, za promenu malo, ovaj, ako možemo prodišemo, 19 Sombor, Palić 20 trenutno, Sremska Mitrovica, Valjevo 22, Kragujevac 20, isto toliko, Vranje, Ćuprija, Niš 25, I to je najviša temperatura ovog jutra. Beograd na 22. Idu vesti za 7.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Srbije i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Alupo. Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Predsjednik Srbije je istakao da je ovo velika stvar za našu zemlju i najavio da će za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da nakon 16. septembra, za kada je u Hagu zakazano izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, Tačiju, Veseljivu, Seljimiju i Krasničiju, ništa neće biti isto i istakao da su nad Srbima počinjeni strašni zločini. Povodom početka nove školske godine, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacije za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Čuli ste vesti?
9: Sljedeće vesti su u 8. Dobro jutro.
10: Dobro jutro,
11: Srbijo.
12: Sa tobom su Irena i Ivan.
13: Jutarnji show, Radio S.
7: Jutro.
9: Da, dobro jutro, vozim se za vikendovim autoputem. Porodica moja i ja, Olga, ćera, pita me kako iz tata to zastave. Sve se soreni, stvarno, ono, naš duž autoputa, bandere na banderama, razno razne zastave i nisam imao pojma šta da je kažem. Ali smo zato zastave pogađali. Mislim, moja Sandra i ja, nemam guće Olga da, ovo, ja prepoznao pet. Brazil, Nepal, Kamerun, čini mi se i Kolumbiju, nisam siguran za Kolumbiju. E, ali posebno sam ponosan na Šrilanku, što sam pogodio. S onim lavićem dole, on je Brown lavić, znaš ono?
7: Da, pa ja ne znam, ali verujem da bi moj Luka izdominirao u tome još kao dete, da on je bukvalno znao svaku zemlju, svaku zastavu i to zahvaljujući valjda i onim sličicama i što su skupljali kao deca fudbal i ono pa one zastave, grbovi, otkud znam, sve bi pogodio on to.
9: Da.
7: Posle imao neku igru memorije, znači šurio je sve.
9: Šurio, da.
7: Da.
9: E, i onda skapiram, evo i danas u vestima, još juče, da je to sve postavljeno povodom 65-godišnjice samita nesvrstanih. I sad kako Olgi da malo detetu objasniš šta je samit nesvrstanih?
7: Šta su nesvrstanih?
9: Ja rekao, nema veze, ostaćemo na pogađanju zastava. Ali nemojte mnogo da gledate u zastave, mislim, pratite put ispred kad smo već toliko saobraćaju naš naučili do sad, pa ne bi trebalo se gleda mnogo gore nego ispred.
7: Opa, evo ga, uspori dečiće.
9: Evo je Nadija featuring De Vito, može. Opa.

0: Crne bebe, tu kraj nas. 7 sati 10 minuta, to smo slušali.
1: Sad, treba malo vaše pažnje. Da sad izgubite pamćenje i da možete pozvati samo jednu osobu u životu da ti ispriča to kakav si ti u stvari, šta najviše voliš, i ne onu koju najduže poznaješ, nego onu koja zna najistinitiju verziju tebe, a imaš ih više, moraš priznati, pa ko bi to mogao biti. Jedna osoba ste na poslu, kad se malo bolje zapitate, jedna osoba ste u partnerskim odnosima, u kući sa ženom i detetom, jedna osoba ste sa drugarima. E sad, da li postoji jedna jedina osoba koja može da spoji sve to troje
0: to
1: u vama?
0: To je teško, ne može to troje da se spoji. Kako da spojiš svo troje?
1: Pa negde između tih verzija, da li neko te toliko poznaje da kažeš, e, to si ti. I kome bi ti dao da izgubiš pamćenje da priča o tebi?
0: Pa meni, moj kum Johnny. Moj kum Johnny, doktor, brate. On se seća, on izvlači neke priče iz našeg detinjstva, brate.
1: Dobro, ali on mora da obuhvati i tvoj sadašnji život.
0: Pa ne može kad nije tu, kad čovjek živi u Norvešku.
1: Pa ne može, onda Johnny otpada. Pa mora nema neko ko može da pokrije sve te sfere
0: života. Mora neko ko dobro pazi, ko dobro prati, ko dobro sluša. A to danas je retkost. Ovaj ko dobro vidi, taj samo vidi, vizualizuje, ali ne zna suštinu.
1: Samo da vam kažem da je tačan odgovor i na ovo pitanje, isto ne znam.
0: Pa
1: ne
0: jeste.
1: Znam koga. I
0: ne
1: to
0: znam.
1: Je tačan odgovor.
0: Koga, jel imaš ti nekog?
1: Pa ne znam, razmišljam, evo. Verovatno da... Ne znam.
0: Verovatno da nemaš.
1: Možda i nemam, da.
0: Jel imate vi?
1: Evo, malo smo vam sad dali temicu za razmišljanje u kolima dok vozite, idete na posao, jer znam, svi ste na prvu rekli da je to, ne znam, muž, žena ili to.
0: Ali pa muž, žena, to je najlakše, ali ne zna taj muž. Ne zna šta radiš na poslu, kakav si ti, kakav si na poslu.
1: Ne zna baš sve.
0: Ne zna baš sve.
1: I to što pričaš sa drugaricama i to.
0: Taj muž, ne zna i to.
1: Kakva si tamo, ne zna tu stranu. U crtu tvoje ličnosti.
0: Pa ja mislim da si im zadala baš nemoguć zadatak našim dragim slušalcima.
1: Možda i ja sam, da.
0: Vidim i meni da si zadala. Ja sam odmah bio ubeđen da Johnny može to sve moj da pokrije, ali ti vidiš...
1: Ne, samo sam htjela da razmišljate malo o tome, da vidite da postoji takav neko. Mislim, ako ga imate, carski.
0: Ajde, ništa. Rokajte, Viber 0654444. Teška tema,
1: pa
0: dobra za razmišljanje.
1: Viber. Kažem, ne mora Viber.
0: Pa
1: uopšte.
0: Ne mora, ako imate neku, kucnite, ja
1: ne,
0: ću radno da pročitam.
1: Ne, nego samo tako se zamisli.
0: Ha. Sarajevo i Oliver Mandić slede na SUR, 7 sati 13 minuta je, moramo da krenemo dalje.

0: Da, Oliver Mandić je bio pitao ima pitao 7 sati i 18 minuta od 7. septembra svakog dana u 12.10. Ako budeš prvi na S-u, osvajaš 10.000 dinara, 10 soma dinđi, samo slušaš S i osvajaš cash i naravno potrošiš na šta god želiš, nemamo problem s tim.
1: Sve jasno, to već znate, to smo već i radili, evo sad ponovo. A, evo šta ćemo u nastavku. Kako izgleda najskuplja šahovska tabla na svetu? Sa kakvim problemima kineska vlast staje na put kad su influenceri u pitanju? I jedan gospodin od 106 godina oborio rekord. U čemu? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, Nevesa Kvart.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
9: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
11: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
12: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
11: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
13: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
14: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
15: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
14: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
15: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.

0: Da, Saša Kovačević, kažeš ne, 7.28 je, dobro vam jutro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Pola osam, još jedno vas podsjećam na klince. Prva smena, ovo ono, znate, ograničenje oko škola je 30 i u zoni škola. Generalno usporavajte na, u većim gradovima, naročito u Beogradu gde ima milion škola. Tako da samo lagano, ljudi, u ovo jutro nemojte klinci da vas nerviraju što su malo sluđeni, što ne znaju gde udaraju, oni rančevi im smetaju, možda nego, aj možda sad prvi dan ne nose rančeve, ali bit će već od sutra, tako da samo laganica bez nervoze. Radio želi lepu pametnu vožnju i srećan put.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene, ipak je to Hemofarm.
3: 18 je u Somboru trenutno, 19 u Novom Sadu, Zrenjanin 20, Kragujevac 23, Niš 25, Beograd trenutno 22 stepena, Beograd do 30, Srbija danas do 34.
2: Tri stvari.
3: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Chanel predstavio šahovsku tablu od 4 miliona dolara.
0: Iš.
3: Gde je svaka šahovska figura rađena kao zasebni dizajnerski komad, objekat za puno dijamanata, briljanata, a kraljica ima onako Chanel kostim, bitka je onako skroz prava kraljica i šešir na glavi, onako paš izgleda brutalno, brutalno ona šahovska tabla, tako da možda bi ja razmislila tad da igram šah.
0: Ali ne da ga naučiš, samo da ga igraš. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Tajlanđanin Savang Džanpram, star 106 godina, postao svetski rekorder u bacanju diska. Ovaj momak od 106 godina zafrljačio je diskić 7 metara i 59 centima. Alal vera, majstore.
3: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kineska vlast stala na put influencerima. Od danas nema lažnih profila, lažnih lajkova, lažnih pratilaca. Nema ničega apsolutno što stvara lažnu sliku, a kaže od 1000 do 60.000 evra može da se dobije kazna lagano po džepu ako se to bude radilo.
0: Znači samo true, samo natural, samo life.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Tuka, Nemanja Radošević je bio 736 ljudi, Nemanja ovaj pokido na koncertu, ovaj, ali šta se da kažem, ma ne bre Nemanja, nego Jelena Tomašević i Ivan Bosičić, koji je ispao heroj nad herojima i muž kakog niko nema, tako su pisali portali, na zajedničkom koncertu sa Jelenom Tomašević u Makedoniji desila se jeci, da je sletela bogomoljka na haljinu i tu se onako učvrstila, ima one oštre pandžice, one prednje, znate kako bogomoljka izgleda. Jeca krenula da mlatara, niko ništa nije smeo, nije smelo se priđe bre, od muzičara nikove, ko će priđe bogomoljki? I onda naravno Superman Ivan Bosiljčić otresao bogomoljku s jecine haljine i taj čin ovaj izazvao viralne ove kako se zove pregledne. Eto. Malte ne kao ono kad je bumerski džuskao na nekom koncertu Sava centru, tako sad i ovo, tako da Ivan svojom pojavom i svojim delom jednom rečju privlači ide viralno i kida čovjek, šta će drugo. E, Jelena Tomašević pomenuta, slušat ćemo Vertigo remix verziju, a odmah zatim Nući i moja jedra. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
4: U Enmonu.
3: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
4: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
5: Sve su žedne oko mene,

0: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
2: Jel može muzička želja?
1: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Mario Luis, Marko Luis u 7 sati i 50 minuta prekrasnih čoveka, dobro jutro.
1: E, kaže, potrošila sam 3000 dinara da bi deca izvukla dve plišane igračke iz onog automata sa hvataljkom na Zlatiboru i da bi ja bila super mama, on super tata. I dok sam čekala da tako deca uštinu tu igračku, pričala sam sa ostalim roditeljima kako funkcioniše ta hvataljka, kaže naša koleginica Dušica.
0: Pa ja sam odmah uleteo u tu priču, sećaš se? Ja sam čuo, prisustvovao sam na ovom u Luna Parku, onom na Kališu.
1: Dobro.
0: Da neka ekipa pokušavala i izađe ovaj iz kućice i kaže dajte ja ću, već ste dosta potrošili žetone i para, i ja tu pored sa Olgom mojom, to je bilo prošle godine, recimo prošlog leta, i on im objasni kako je svaka 15-ta recimo hvataljka radi. Znači, programirana mašina tako da ti kad ubaciš žeton ti možda drndaš ono, a ako ne naletiš, da ti možda budeš na primer peti po redu, i onda ti treba još 10 žetona da potrošiš da bi došlo do te 15. I onda se krug zatvara,
1: pa
0: i kreće nova tura.
1: Mada je Luka ide na različite, izvini, molim te, on bukvalno svuda može da ti uhvati, u Adamolu i Natašu i...
0: A daj da povedemo Luku sa sobom tvog onda.
1: Eto ga vodi.
0: Za decu.
1: Majke mi ti kažem, znaš koliko sam ja imala tih tandrkarija.
0: Svaka evo... 10. ili 15. je dobitna tek.
1: Evo Iva kaže isto, Natašu ima neka mašina gde može da ulovi svako ko hoće. Ali oni te kao igrački, navodno, njoj se to ne sviđa jer ih, kaže, veruje da ih stavljaju polovne oprane.
0: Zato što je osetila jak miris ovaj omekšivača ili
1: sad, ko će ga znati sad tu koliko, šta je istine, negdje između verovatno.
0: Ali šta zna dete šta je 300 mića?
1: Ma da. Ti za... Ono hoće da uhvati s onom hvataljkom
0: po svaku pa
1: hoće. Cenu, da.
0: 15-20 žetona. Pa dok ne uhvati,
1: nema kući.
0: Ali Luka je car stvarno.
1: Ja sam imala tu sreću da ovaj moj stvarno ščepa to isprave. Ne znam šta radi, majke mi, ali stvarno uvati, svaki put uvati igračku. I stalno, i sad kao mator konj me mota da mu dam da, ovaj... Ajmo
0: daj,
1: da hvatamo.
0: Mama, ćeš pliškicu za kuće.
1: Da.
0: E, Sting i Đorđe Balašević.
1: Ne znam, ako imate vi neku teoriju kako funkcioniše ta hvataljka.
0: Ja ti kažem, sam čuo čoveka koji drži taj aparat. E, Sting i Đorđe Balašević za kraj ovog drugog sata, sad je 7.52, dobro jutro. Dobro jutro.

0: da potraje ta magija i magija traje od 6 do 8 i nastavljamo magiju do 10. Dobro jutro na S-Sustem.
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: 19. u Novom Sadu, 20. u Zrenjaninu, u Valjevu 22, 23 u Kragovicu, Vranje 21, Niš 25, što je najviša temperatura, Beograd 22, Beograd do 30, Srbija danas do 34, moguć pljusak samo na jugu, jugoistoku zemlje. Što se tiče narednih dana, i dalje toplo, a mi idemo na vesti za 8. Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima. Sluša se Radio S.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lup. Skup u Palati Srbije počeće u 9:30, nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i bit će otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsednik Saveta REM-a. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu kod Danila Ugrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Naša odbojkašica igraće sutra u 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke, četvrtfinala evropskog prvenstva, saopšteno je na sajtu takmičenja. Slušali ste vesti.
0: Sledeće su u 9. Dobro jutro.
1: Jutarnji show Radio S
4: sa Irenom i Ivanom.
0: Tu smo, ulubljeni, ali
2: jutro.
0: Prisutni.
1: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svima koji žive ovu teoriju, a možda čak i u ovom trenutku, kad se voziš na mestu suvozača, auto ide 50 km brže nego inače od stvarne brzine auta, a dodala bi da imaš i osjećaj da je blizu ivičnjaka svaki put za mrvu i da je svaki desni retrovizor
0: i da kači 100%.
2: Tvoj. Da, kači 100%, da. Ni ja ne volim iskreno kad me neko vozi i uvijek mislim da će da me raspali.
0: Čekaj, znači ovaj show ide svim suvozačima u čast.
2: Tako je.
0: E, dobro.
2: Koji grebu sad po instrument tabli ili koče nogama.
0: Koče nogama, da. Strava. Aleksandar Radović, ni zadnji, ni prvi, pa onda Adi Šoše sa Senidom, Čista ljubav, tako otvaramo ovaj treći sat, 8:03 je dobro jutro.

0: Čista ljubav, pure love od Adija Šoša i Senidahe u 8 sati 11 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, stvarno juče, kaže Rena, 50 godina mi je trebalo da saznam ovo što ću sad da vam kažem, i ja se slažem, i ja, meni trebalo isto 51 godina da saznam.
1: Da je Hansaplast naziv firme, a ne drugo ime za flaster.
0: Ne kažu Nemci Hansaplast.
1: Bože me sačuvaj, znači.
0: Za flaster, nego je to naziv firme.
1: Da je Hansaplast neka nemačka reč koju smo mi onako usput prisvojili.
0: Pa da, ih zoveš normalno.
1: Nisam imala pojma da je Hansaplast naziv firme.
0: Kao što, dobro, ovo smo znali, ali isto u relativno nekim kasnom, ovaj, kako se kaže, periodu sam saznao svojih godina da je Aleva paprika, se ne zove Aleva zato što je to vrsta paprike, nego za Aleva je firma.
1: Aleva je firma.
0: Još sam jednom kad sam kupao rekao, vidi, ovi imaju isti naziv firme kao paprika što se zove. Rekao, sigurno su po tome dali ime. Ne, brate mili, mi zovemo to Aleva, što nam je lakše, dodaj mi Alevu, a ne dodaj mi tucanu slatku ili tucanu ljutu.
1: Da,
0: ko
1: i,
0: će to i da
1: Vegetu
0: izgovara?
1: Smo prisvojili kao Vegetu, sad to niko neće reći sušeni biljni začin. Kad krene neko u prodavnicu po Vegetu, on će donese šta hoće. Da će sad donese začin cebio, začin moj, začin, pitaj Boga, ali ti kažeš idi, nemam Vegetu, ali tako?
0: Pa da.
1: A, mislim da je Pampers to objasnio.
0: Pampers će objasnio i mi...
1: Uvijek će biti pelena Pampers, koja god, mislim, šta god da, da imate i kupujete, uvijek ćete reći nemam Pampers ili treba kupim Pampers ili ne znam. Koja god je pelena u pitanju.
0: E, i Mladen nam je objasnio za Hilti. Hilti je isto ime firme, a ne na bušilica.
1: Ne.
0: Udarna, niko neće kaže dodaj mi elektropneumatski alat zvani udarna bušilica. Ko će to da izgovaram? Daj mi Hilti, brate. Sad
1: da.
0: Imaš Hilti, imaš
1: ovaj, ja
0: imaš onaj brend, imaš 15 brendova koji imaju tu bušilicu koju mi jednostavno zovemo Hilti.
1: Šta ću još da naučim?
0: Hadeći.
1: U ovim godinama.
0: Kaladont.
1: To sam znala, da. Da je naziv firme.
0: Pa da, ali čime pereš zube? Pa Kaladontom. Eto, ko da ne pereš nekim drugim brendovima.
1: A imate vi još nešto da dodate što vas buni? Što niste znali da je naziv firme, a ne naziv proizvoda? Može na Viber 065 44 4 4.

0: Dino Merlin, ja sam Nate Naviko. Družimo se s vama do 10, naravno. Šta je rekla malo pre Irena, 50 godina mi trebalo, saznam za, da je Hansaplast firma. Da, i ajde vidimo šta ste pisali. Već sam pročito da je Mladen nam je otvorio oči za Hilti, a Ivan mi je otvorio oči za Imalin, mada nisam siguran da je Imalin ime firme, možda je nekad postala firma Imalin.
1: Mislim da jeste firma, da, mislim da jeste firma.
0: E, onda skidam kapu, znači, čime mažeš cipele Imalinom? Daj mi Nes da popijem, umuti mi Nes. I sad sve ti ne znaš Nes, da li je da. Sve Nes. Sva ta instant kafa u prahu što se muti, što može da se napravi penica lepa, sve je Nes. Ti tako to zoveš Nes. Ali ja osetim kad je stvarno Nes, a kad nije Nes.
1: Jeste, da. Darko je upravo i za žilet.
0: E, žilet, tako je, bravo. Bravo, Dare.
1: Ili žilet.
0: Iz Laja, kaže, GP je marka vozila. Koja je nas opšte prihvaće, kod nas opšte prihvaćena.
1: Da.
0: A, ovaj, kao terensko vozilo. Jeste, to je tačno, džip. Šta voziš džip? Pa ne, ne voziš džip, nego voziš to i to, a džip je ono. Evo ga i Bojan Kostić je dodao džip i Digitron. Ne znam za Digitron. Pripučujem.
1: Digitron je ime firme.
0: Pa da, evo, da, to je i Senad nam je dodao.
1: Pa moguće da
0: Digitron.
1: Jeste.
0: A Goran je rekao Motorola i to je tačno, ja sam dugo radio ovaj, u jednoj produkciji i na snimanjima reklama, oni kažu koriste Motorola, ali to uopšte nisu bile Motorola, firma Motorola, nego su to bile one mini Toki Voki fazon, razumeš?
1: Aha, evo i Sanja dodaje, kaže Pavlovićeva mast, svaka mast za bebe je Pavlovićeva, to jeste istina.
0: Da, da, i to. Da. Evo, odlični ste, viš kako ste se razbudili. Eto, i Goga, kaže Veniš. Fleka ne traži sredstva za uklanjanje fleka, nego sipa i veniš, pa makar bio neki drugi rebrand, pa jest. Eto, dobro, dobro, odlični ste, radi vam mozak, to mi je drago.
1: Evo šta ćemo u nastavku, šta ovih dana radi Mariah Carey, koja je nova Miss Universe za 2026. I zašto japanski vatrogasci, radnici hitne pomoći, apeluju da im se ne dira obuć.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje.

0: za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Pa, dragi vozači, gužve se stvaraju, rekao sam vam to juče, evo nije slična situacija i danas, u stvari, sve je gore i gore, tako da kažem, ali ne sad da se mnogo nerviramo, tako nam je, kako nam je, gotovo je raspusti, krenulo se, kreće se u školu, kreće se na posao, autokomanda opterećena maksimalno sa svih strana, to odmah da vam kažem, i prilaz Gazeli isto, tu se čak desio na ovaj neki sudar baš iznad Mostara, da znate, na Slaviji gužva, Kneza Miloša gužva, gužva na Pančevcu, to juče nije bilo, da, crveni se, i naravno most Mihajla Pupina isto crveni, da sve mic po mic, tako stoje stvari. A dok slušamo Nevenu i Mariju Šerifović, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Mare Šerifović i Obila, čuvam se u 8 sati 33 minuta.
1: Pa danas do 34, u Beogradu se očekuje oko 30 stepeni, trenutne temperature, Novi Sad 21, Valjevo 23, Kragovac 24, Vranje 23, Beograd 22.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je izbačen post o Mariah Carey koji je izazvao gomilu lajkova i smeha, stavljene u kocku leda i polako krećenje na odmrzavanje. Dakle, topi se i čeka 31. da zapeva All I Want From Christmas Is You.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolina Vujčić zvanično nova Miss Universe Srbije 2026. godine, 24-godišnja medicinska sestra iz Čikaga, gde je i rođena, ali njena porodica vuče korene iz Dragova kod Rekovca u Pomoravskom okrugu.
0: Malo i geografije smo evo naučili. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su hitne službe u Japanu, naročito radnici hitne pomoći, apelovali da im ne diraju obuću kad se izuju kad idu na intervenciju. U Japanu obično da se izuju pre ulaska u kuću, tako radnici hitne pomoći kad dođu da pomognu obolelom ili da ga nešto da zbrinu, oni se izuju i onda ukućeni uzmu pa mu slože tu obuću, zato što je i to običaj da se obuća složi, i onda ovi posle ne znaju gde su stavili, koja je čija i tako dalje, pa kao nemojte da nam dirate obuću.

0: Da, Mija Malešić je bila obraz i 8 sati 41 minut. Jeste gledali sinoć utakmicu?
1: Da.
0: Kako ti se svidalo?
1: Pa konačno su, eto, pali Italijani, prekinut taj niz.
0: Pa da, to rekao i Aleksa Avramović na kraju. Kaže, 4, 5, 6 puta, koliko su nas već, kaže, činili nesrećnim i sad su ovaj... kako se zove, mislim, ovo je, da kažeš, slatka osveta za sve to. Oni su sada u problemu za odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine, mi smo tu sad u mnogo boljoj poziciji, ali još ništa nije gotovo. Jer nas čekaju još Litvanija i Italija, evo, samo da vidim, 26. novembra, Italija, ne, Italija, Turska, Litvanija, Srbija, a onda 29. novembra, Srbija, Italija u areni. Eto. I još jednu utakmicu igramo s Islandom, pazite, to ne zaboravite, to bi trebalo dobiti tamo u februaru na Islandu i još jednu 1. marta sa Litvancima ovde u ovoj Beogradskoj areni.
1: Ja sam znači, imam dva pitanja.
0: Ima još da se igra.
1: Šta čeka Bogdan Bogdanović, prvo pitanje?
0: Ne znam, vidio sam ga po Beogradu, vidio sam ga u kafiću, sedi s Miroslavom Raduljicom.
1: A Vasa Micić, šta je s njim?
0: E, ne znam šta je s njim, da li su povrede, on ima neke blaže povrede, mada juče, sinoć.
1: Ali Bogdan nije povređen.
0: Pa, ali nije u treningu, možda ne može da pruži. Ne znam šta je, koji je to dogovor. Znam da je Jokić igrao pod pod virusom, kažu da je čak i infuziju primao, a ovaj, a Nikola Milutinov, videli ste kako se u prvom poluvremenu povredio, ovaj mu pao na nogu, Riči, ja sam mislio gotovo. Ali nema. Kada je reprezentacija u pitanju, svi daju poslednje od sebe. Tako da, to se desilo i sinoć i videli ste kako se završilo. Dobro, idemo dalje. Čekamo ovaj, te nove izazove. Tamo tek u novembru. Tijana Bogićević i Kiki Lesendrić idu za par minuta. Vi ste na S-u, tu
1: dobro
0: smo
1: jutro.
0: Do 10.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B2.

0: 99, njoke maca 500 grama 209,99, ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi, vaš Gomex.
2: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
6: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I on kaže, daj, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.
2: Znajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Da bio je Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje. Dobro, šta si tela kažeš? Najnebitnije stvari ljudima, ha? Za 1. septembar. Pa izvolite.
1: Kaže, istina o princezi Dajani koju čeka ceo svet. Nebitno, jer ko zna koja istina po redu, više ostavite ženu na miru. Svet navodno čeka knjigu Charlesa Spencera, Dajaninog brata.
0: Koga će da... A, Charles Spencer,
1: koji kaže,
0: burazer.
1: Da ima mnogo toga da kaže na tu temu.
0: E, pa to mi, to i ja bih volao da vidim šta piše u toj knjizi iskreno.
1: Roger Federer zaplakao na ulasku u kuću slavnih. Gospodine motivac, plakao je on do sad mnogo puta. Ne mogu da zaboravim ono kad je Nadala držao za ruku, pa...

0: Plakali su oboj. Ivan je u pravu kad kaže da je trebao da plače pre neki dan kad je izgubio silne milione.
1: Pa dobre, 50 miliona nešto na berzi, nešto njegova kompanija ono trokirala.
0: E, Nikoli je izjavila gorko se kajem zbog silikonskih cica i usta.
1: Iš.
0: I nebitno ni prva ni poslednja, ali stvarno lepo je moja mama pričala pre 10 godina, kaže, Irena, sve će one to da vade. I bi tako.
1: Kako je znala da će se da vade?
0: I bi tako.
1: Eto, znači sad je trend da se vade davno postavljeni silikončići. A vidim da se i na botoks su postali alergični sad. Mora se naći neko novo rešenje, nema drugog.

0: Da, Ješka od ljubavi i Oliver Dragović, tako smo završili ovaj treći sat današnjeg druženja. Pola minuta ostalo je do 9, dobro vam jutro. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas malo sunce, malo oblaci, pljuskovi mogući samo na jugu i jugoistoku Srbije. Temperatura do 34.

0: 4, malo prijatnije, Beograd do svega 30, nadam se da će to da bude tako, da neće da šiba više. 19 u Somboru, 21 u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevac 24, Niš 26, u Beogradu 22 stepena. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Beogradu u 9:30 počinje sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Alupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve sednice 20. i 30. jula nije izabran predsednik Saveta REM-a. Od ponoći se ne naplaćuje prelazak preko Pavlovića most. Razlog za ukidanje mostarine je istek 30-godišnje koncesije privatne kompanije koja je gradila most. Most koji spaja Srbiju i Republiku Srpsku zvanično je prešao pod upravu države Srbije, koja je donela odluku da se putarina koja je iznosila 180 dinara više ne naplaćuje. Počela je nova školska godina za 770.000 učenika u Srbiji, od čega 550.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školskim klupama od danas je 62.500 prvaka. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je posle pobede protiv Italije da su njegovi igrači odradili dobar posao i da je kapiten Jokić igrao uprkos tome što je bio bolestan prethodnih dana. Srbija će sledeću utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo igrati 27. novembra u gostima protiv Litve. Čuli ste vesti.
3: Sljedeći vesti u 10 kod Alex. Dobro jutro.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: 10, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pa ako ste slušali vesti, prva vesti je bila ova, da su postavljene zastave, odnosno da se obeležava 65-godišnjica samita nesvrstanih ovde u Beogradu i onda su postavljene zastave. A mi za vikend idemo autoputem i sve se šareni i Olga naravno komentariše zastavice, kako su lepe, kako ono. Ja nisam imao pojma da objasnim zašto one tu stoje, rekao ajde da prepoznajemo zastave. Onda smo Sandra i ja krenuli da prepoznajemo zastave i ja prepoznao 5. Naravno Brazil, Kamerun, čini mi se Nepal, sigurno znam, nisam siguran da li ono Kolumbija, da li Kolumbija spada u ove zemlje, i onda posebno sam ponosan što sam prepoznao Šri Lanku. I posle sam vidio Južnoafrička republika, tako da nisam, ne sedio sam se nekih, ali prvi ovaj pet koji sam odmah znao na keca.
0: Da.
3: Sve ostale sam nagađao.
0: Moja deca šure te zastave i glavne gradove, znači mislim da sve znaju bukvalno, jer su to naučili iz, kad su skupljali sličice, ono, futbalere i to, grbove, zastave, sve
3: da
0: su to
3: nauči.
0: Da, naučili, a imali su neke memorije, nešto isto, grade, država, zastava, i to su okretali kao mali i ono, šurili su bre velike za pare.
3: E, lepo to izgleda.
0: Moj burazir ih vodio od sobe do sobe tamo na skijanju. Zarađivao na njima.
3: To, 100 dinđi za pogodak, znaš. Ovaj, nemojte gledati mnogo zastava, gledajte gde vozite, to je važnije od zastava, ali eto, to je jedna simpatična pričica s početka nedelje. Dobro vam jutro.

0: Toša Preske je bio Volim osmeh, to je featuring Antonija Šola u 9 sati 10 minuta. Dobro jutro.
1: Deset ljudi, kako raspoloženje kod vas? Evo i kod mene ovde na telefonu. Šta majke govore spremljene lokne, spremljena ona neka
0: haljinica.
1: Da, ove malo starije, osmi razred, to malo neka šminka, malo nešto, prvi dan škole.
0: Pa mora u najboljem svetlu da dođeš prvi dan škole.
1: Ja kažem, čestitam da moja deca sad idu u školu, mislim da bi brda uvatila, lazu poljubila, ali ovako, ja ne znam. Ja sam od onih keva što kažu sva sreća, pa ne moram u školu danas.
0: E, blagi
1: ja
0: da se tebi.
1: Ja sam slobodna kao ptica na grani.
0: I ja da nisam mator ćale, isto bih tako pričao, ali sad radim kad imam osnovnu školku, a imam i srednju školku, tako da...
1: Ne zna se šta je gore.
0: Pa dobro, mislim nije to ni gore. Nije, to je lepo sve, ali sad kreću.
1: Ja se nadam da nećeš imati nekih većih problema ove školske godine.
0: E pa hvala ti.
1: Eto.
0: Da prođem vidim, vrlo dobar ili odličan, ja zadovoljan.
1: Pun Instagram i đaka prvaka naravno.
0: I čestitanja raznih.
1: Da, tako je.
0: Pa da se mi priključimo čestitkama.
1: Pa da, želimo svima evo, srećan polazak u školu, u novu školsku godinu, da li ste prvak, osmak, svejedno, srednjoškolac.
0: Lepo,
1: četak. Ajde razbijete ovu godinu, da vam ne padne ništa teško.
0: Roditelji, vi budite dobri. Sve ocene su za učenike, ako je loša popravit će se, ako je dobra možda će se i pokvariti pa će se popraviti. Nemojte
1: budite
0: da brinete,
1: ono
0: nemojte
1: lagani,
0: se nervirati.
1: Kako oni kažu, da.
0: Da, da. Budite lagani. Koliko god je to moguće, jao, lagani sine, kad dođe prvi pismen iz Matiša, vidjet ću kako ćemo da budemo lagani. Dobro. U svakom slučaju srećno svima i roditeljima i malcima.

0: Galija i Trube, 9 sati 19 minuta. Samo da razrešimo ovo, stvarno nismo znali, Bogdan i Vasa ne igraju zato što im klubovi ne dozvoljavaju. Evo,
1: jel?
0: Da, to su nam napisali par naših, pa čekaj, naših slušalaca,
1: znači?
0: Dragan, Darko i još ne znam ko nam je, pa ništa, nisu im dozvolili da igraju za reprezentaciju iz straha da se ne povrede, kao Milutinov. Zamisli kako bi vlasti...
1: Pa šta, uopšte sad više neće igrati?
0: Ne bre, hoće, ali da ne igra ove kvalifikacije.
1: A, kvalifikacije samo
0: to. Tako, da.
1: E, ljudi, hvala lepo.
0: Da, ništa. Od 7. septembra imamo super foru, super akciju. Svakog dana u 12.10, ako budete prvi, ako budeš prvi, možda osvojiš 10 soma dinđi, 10.000. Bitno je da se sluša S, i to je ona naša čuvena, slušaj S i osvoji keš. I potrošiš na šta god želiš. Znači, od 7. septembra svakog dana u 12.10. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Kako izgleda najskuplja šahovska tabla na svetu, kakvim problemima kineske vlasti staju na put kad su influenceri u pitanju, i jedan gospodin od 106 godina oborio je rekord. A u čemu? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Pa mislim da ne moram više da vam čitam, da vam pričam šta je, se događa na granicama, ali moram da pomenem Gostun koji je jezivo opterećen, izlaz ka Crnoj Gori, da znate, neka Špiljani budu alternativa, a što se tiče Preševa, i tamo je baš velika gužva. Uf, pet nepreglednih kolona vozila za prelaz u Severnu Makedoniju, kapiram da ste to vi koji idete za Grčku, i pretpostavljam da je to bez dece, znači eto šta vas čeka na Preševu, ako ste ovaj blizu, bešte možda na Prohor Pčinjski, to je lepa alternativa. Rasta, adio amore, pa ne vrne bebe, kuće za spas, tako nastavljamo dalje i želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: Nevrem bebe su bile u tačnom pola 10. Dobro jutro.
1: Danas do 34 stepena, Beograd do 30, malo prijatnije, 22 u Novom Sadu, Somboru, Loznici 23, Vranje 25, Leskovac 27, u Beogradu je 24 trenutno.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Chanel predstavio šahovsku tablu $4 miliona, gde je svaka šahovska figura rađena kao zaseban dizajnerski objekat. Sa puno dijamanata, briljanata, kraljica ima onako Chanel kompletić i šešir na glavi. Uzak struk izgleda brutalno, da bi možda i ja razmislila da naučim da igram šah.
0: Ne bi to samo igra, bre, to je ozbiljna filozofija. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Tajlanđanin Savang Janpram, star 106 godina, postao svetski rekorder u bacanju diska. Ovaj momak je zafrljačio disk 7 metara i 59 centimetara.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kineska vlast stala na put influencerima. Kaže, od danas nema lažnih lajkova, nema lažnih pratilaca, nema ničega što stvara lažnu sliku. A kazne su od 1000 do 60.000 evra. Lagano po džepiću.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: U Tehnomediji, back to school akcija.
3: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
2: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
6: Ljubi ih, majka.
5: Gospodjo, Đak Sport.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
9: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
10: U Enmonu.
9: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
10: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Muzika koju voliš.
15: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
16: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široki globus.
15: Ja ću namerno široku prizoru.
0: Leto. Bolje zvuk.

0: crvene, neka vam sve boje danas budu žive kao ova crvena Anđelinina. 9:49, ljudi, to bi bilo to za danas. 1. septembar otišao.
1: Mislim, evo, nama srećan početak još jedne školske godine. Znači, početak, držimo vam pesnice da izdržite sve što je pred vama.
0: I sve i buduće izazove i sve ovaj ostale ocene, nestašluke.
1: I deci i velikima.
0: I da. I opraštajte i cepajte dalje i nagrađujte decu i podržite ih i sve će biti okej.
1: Okay. Evo je Aleks da preuzme. Mi se slušamo od 6 sutra ujutro. Ćao.
0: Aj, čao.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde moguća i neka kiša, maksimalna opet u 34, ja mislim nešto će danas biti lakše kad ono ništa od toga. Novi Sad 22, Valjevo 24 u ovom trenutku, toliko ima u Beogradu, najtoplije na jugu, Niš i Leskovac 27. Sada je vreme za Vesti u 10.
1: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsednik Srbije i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, konkretno nudila novac za njegovu likvidaciju. Ta osoba je u objavi na Instagramu ponudila 1000 evra za ubistvo predsednika. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i bit će otvorena za javnost. Na prethodne dve sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, prelazak se više ne plaća. Naša odbojkašica igraće sutra od 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva, saopšteno je na sajtu takmičenja. Čuli ste vesti.
2: Bila ovo Neda, hvala Nedo, čujemo se za sat vremena opet.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Pa, sreća vam prvi dan škole, dragi prijatelji. 1. septembar. Meni je 1. septembar nekako čak i više 1. januar nego 1. januar, ne znam kako to da vam objasnim, ali nekako to je baš ono vreme kad se opet donose neke važne odluke i od 1. septembra ću tako i tako. Jesi, ja ništa nisam sad kao odlučila od 1. septembra jer ne mogu što sebe sam terećujem, ali znam da isto mnogi ljudi to rade. Đaci, školarci, dragi moji, ajde, nek vam je sa srećom, nek bude to uspešna jedna jaka školska godina. Mada još više sreće moram poželjeti roditeljima, oni tu jednako moraju biti hrabri i jaki. Držite se svi zajedno. Škola je, mislim, što se kaže, mora se odraditi, tako da nema tu nekih opcija i zato ono što ne može se bira, samo go with the flow. Idemo mi danas do dva, naravno, jako druženje, tako da ostanite na S-u. Evo ih, tri u nizu za vas.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi.

0: Toma za tebe na S-u 10.15. Aleks sa vama, želim vam dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Chanel predstavio šahovsku tablu koja košta 4 miliona dolara. Kažu da je ovo najskuplji rekvizit do sada, zato što mislim da za 4 miliona dolara možeš kupiš celu ono fabriku šaha, a ne samo jednu tablu sa figurama, ali opet ovo je ipak Chanel. Kažu da nije bitna funkcija, nego retko

priče koje ovakve predmeti nose, ne znam šta kažem, meni dalje to ne vredi 4 miliona. U modu se vraćaju oni pa čuveni cik-cak rajfovi. Znate ono što smo nosili u osnovnoj školi i ono što te boli glava od toga kad držiš ceo dan na glavi. E pa, to se sad opet nosi. Mislim, ako mene neko pita, hvala, ali ne hvala. Zaboravite na skupe večere i na cveće. Pravi test vaše veze je jedna bogomoljka, tako bar ispade u slučaju Bosiljčić Tomašević. O čemu se radi? Pa za dve pesme ćemo pričati.

0: Bio Knez na S-u, slušali smo Fališ mi ti, ovo je Radio S. A ja hoću svima da vam kažem da zaboravite apsolutno na skupe večere i na cveće. Pravi test veze je jedna jedina bogomoljka. Znači, zamislite se, mislim, ne morate ne zamislite, imate video kod Ivana Bosličića na profilu na Instagramu, znači Jelena Tomašević peva na bini, ispred nje stotine ljudi i usred pesme vidi da ima bogomoljku na sebi. Kreće da ono je sklanja, ne može, čak dolazi u publiku, o, bogomoljka ode samo na drugu stranu. I tu se dešava najjača situacija na svetu. Jedan princ na belom konju, Ivan Bosličić, uleće na scenu brže nego u filmovima, uzima onu bogomoljku, baca je o pod i završava s njom. Znači, to je ono, ne iskaz ljubavi, nego bukvalno to je ta zaštita koja se ne kupuje poklonom. Znači, e sad, mnogo je veliki problem, to smo još razmišljali, ako, na primjer, tvoj partner deli tvoj strah od buba, onda je tu vreme da razmislite o zajedničkom planu za suočavanje s takvim situacijama, jer realno to onda može biti baš neprijatno, ali ako nije, ako se ne boji buba, ko što se Ivan Bosić ne boji, znači minimum je da dođe, da uzme i da razbije bogomoljku, znači to je bukvalno minimum minimuma. Svaka čast za gospodina Bosićića, pogledajte, molim vas, video kod njega na profilu, kaže svako ko dira ženu, završi na patosu. Molim lepo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan

0: A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
13: Rekao, ajde vidim granične prelaze, sigurno danas već nema gužve, međutim na nekim ima, boga mi, jer sad je vreme za sve one koji žele da idu na more kad je škola počela i kad nema dece. Gostun izlaz ka Crnoj Gori, velika gužva, ima nešto gužve i na ulazu u Srbiju. Trenutno gužve ima da vidimo šta se dešava na Gradini. Da, ulaz u Srbiju iz Bugarske, velika gužva, i naravno gužve ima na Preševu na izlazu, možda i najviše. Beograd, vidi se da je škola počela, da su svi vratili. Gužva kod Sava centra, ulazak na Gazelu, ka Nišu, Autokomanda, Takovska i Kneza Miloša, Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća takođe ima gužve. Polako ljudi, i još jednom podsjećanje, 1. septembar danas, škola je počela, sporite pored škole, 30 je maksimalno ograničenje. Srećan put, želi Radio S.

Slušali smo Wonderful Life, Besto Hertz i Purple Disco Machine na S-u, 10 sati i 35 minuta. Da. Sad ćemo ovako, samo jedna sekundica, nešto malo tehničkih situacija imamo ovde. Ono što želim da vam kažem jeste da od ponedeljka u 12:10 delimo keš ovde na S-u. Znači, ništa specijalno, nikakvo cimanje, nikakva priprema, samo je u pitanju... znači, ko se prvi javi na znak voditelja... dobije 10.000, znači 10.000 na primjer za ono, za danas ne kuvamo, danas ćemo da naručimo. Slušajte nas pažljivo zato što od ponedeljka 10.000 bukvalno lako da lakše ne može biti.

želi da sluša ovo uživo u Beogradu 24. i 25. oktobar, možete poći u Arenu, ta će Jako Vizinović održati koncerte. Do tada slušamo ga naravno na S-u. Na S-u ćemo i ovako u nastavku. Tijana Bogićević, Nekako nikako. Sergi Ćetković kaže ne odlaziš. Mi nigde ne odlazimo, tek smo počeli do dva danas, a

0: još bolje promeniš.
1: Možeš jedan pozdrav?
0: Bako, ne preterujmo.
2: Đak Sport.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
10: Muzika koju voliš.
11: I društvo koje ti prija.
12: I po koji uzdah između.
13: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
14: Leto.
15: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Još 5 minuta i bit će 11 sati, leti boga mi ovo prepodne, ostanite na S u slučaju da se nešto propustili od jutarnjeg programa, evo ga jedan delić.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Stvarno juče, kaže Irena, 50 godina mi trebalo da saznam ovo što ću sad da vam kažem i da,
4: da
3: saznam.
4: Da, da je Hansaplast naziv firme, a ne drugo ime za plast.
3: Ne kažu Nemci, Hansaplast.
4: Da je Hansaplast neka nemačka reč koju smo mi onako usput prisvojili.
3: Kao što da je aleva, paprika se ne zove aleva zato što je to vrsta paprike, nego za aleva je firma. Mi zovemo to aleva, što nam je lakše, dodaj mi alevu, a ne dodaj mi tucanu slatku ili tucanu ljudi.
5: E, i Mladen nam je objasnio za Hilti. Hilti je isto ime firme, a ne na bušilica.
3: Ne. Udarna, niko neće kaže dodaj mi elektropneumatski alat zvani udarna bušilica. Ko će to da izgovaram? Ko je, daj mi Hilti. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: slušaš Danca Alex uz Roma Company.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano i toplo danas uz promenljivu oblačnost. Na jugozapadu, jugu, jugoistoku moguća kiša. 34 maksimalna dnevna za ovaj utorak. Kikinda trenutno na 23. U Loznici 24, Kop 19, Leskovac već 30, u Beogradu trenutno 25 stepeni. Vreme za vesti u 11, stigla je Teodora.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsednik Srbije i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Održava se treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsednik Saveta REM-a. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako prenosi RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično.

0: Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Tibeta dostigao je 939, saopštile su nepalske vlasti. Broj nestalih povećan je na 3925, među kojima je 592 strana državljana. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama, koje se održavaju u Tarantu u Italiji. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se opet u 12. Leto bolje zvuči, sa tobom je Alex. Radio SS. Da li ste ikada razmišljali o tome da ste baš bogati? Šta biste radili umesto svog posla? Znači, kao ne morate dijete na posao, ali nešto biste tako radili, eto, čisto da radite. Dobra tema za razmišljanje u 11 ujutru uz muziku, jel da? E pa idemo. Ovo je Magla Band, čini mi se čini, bit će frka Nipple People, pa zobi se nid. Uživite, dobar dan, želim.

11.11. Slušajte Radio S. Sobi se nida i seksi. A ja vas pitam danas, da li vam je cool ili ne cool onaj kolega roditelj koji 1. septembra dolazi na posao i bukvalno donosi ceo školski paket informacija. Znači, znaš ko je učiteljica, kakav je raspored, ko vodi Viber grupu, do kad traje produženi boravak, kad je roditeljski, šta treba se kupiti za likom. Znači, bukvalno sve. Umesto dobro jutro dobijaš, jao ljudi, da vam ispričam šta se dešava oko škole. Moje dete ovo, moje dete ono. Šta mislite, da li je ovo cool ili ne, da znaš bukvalno ono o tuđoj deci više nego o svojoj i o svojim bližnjim. Ajde, prijavite mi tog jednog kancelarijskog eksperta za školstvo i kažite mi šta mislite na ovu temu, obzirom da evo danas je škola počela i danas je sigurno pun kanc priča o tome. Cool ili neku kolega roditelj koji 1. septembra dolazi na posao i donosi ceo školski paket informacija 065 44 4 4 4, javljajte.

0: Boga mi, po mom skromnom mišljenju, jedna od najboljih pesama magazina, jel zbog nje u 11.20 na S-u. Pitanje dana glasi, da li je
1: cool
2: ili ne cool?
0: Onaj jedan, ili možda ih imate više, kolega roditelj koji 1. septembra dolazi na posao i bukvalno donosi ceo školski paket informacija koje niko nije tražio i koje ne želimo baš da znamo, ali eto, prosto moramo. 0654449 4. Maša je tu, kaže, nije cool, naravno, ali nemam ništa protiv, jer realno ako ne ispričaš kolegi, kome ćeš, pa njih vidiš svaki dan po ceo dan. Istina, nema šta, prosto s kolegama deliš nekad više nego ono s prijateljima, rođacima, familijom, jer prosto vidiš ih svaki dan, mislim, i zaista mnogo vremena provodiš, tako da ima

0: ima smisla.
1: Lazar iz Novog Sada kaže, nama je cool jer je kant pun roditelja školaraca, tako da dijelimo svoje muke, ali sad baš da li je cool za nekoga ko nema decu, to ne bih znao. Pa da, možda ljudi koji nemaju decu, možda njima ipak to malo teže pada, ali mislim da svi ostali koji imaju decu, oni mogu da se negde poistovete. Ja, na primjer, baš volim kad nama naša koleginica priča, jer onda ona mene faktički unapred priprema šta me čeka. Ja onda već sad znam i kroz nju učim, tako da meni je super kad nama naša koleginica priča. Evo, veliki pozdrav za nju. Marija se javlja, kaže, nije cool, ne mogu se sastaviti ni sa svojom decom i da zapamtim što oni imaju u svojoj školi i koliko obaveza, kamoli još i tuđe da slušam. Kod nas kad krene koleginica, ja samo slušalice uši i ćao. Ha! Pa joj. Dobro, mislim, razumem naravno i to. 065444494, da li je cool ili ne taj jedan ili više kolega koji 1. septembra dođu na posao i bukvalno donesu ceo školski paket informacija. Javljajte na Viber.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroijel!
8: Kad bakterije napadnu, Uroijel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroijel!
8: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
13: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
14: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
15: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
14: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
16: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
17: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%. U Nišu trenutno gužva u Strahinjića bana ka 7. jula. Nešto gužva ima na Sinđelićevom trgu kao i u Karadžićevoj ulici ka Nikole Pašića. Što se tiče beogradske gužve, imamo udes kod Sava centra u smeru ka Novom Sadu. Da znate, gužve na autoputu ka autokomandu.

Toše, žao mi je, 11.33 na S-u, ja vas pitam da li je... Cool ili ne cool? Onaj kolega roditelj koji 1. septembra dođe na posao i bukvalno donosi ceo školski paket informacija, a boga mi radi to i kad nije 1. septembra. 065-44-494, Marko iz Beograda kaže, jel ima opcija... da se ostale kolege isključe kad takvi počnu da pričaju. Imao sam prošle godine jednu takvu koji su deca svako malo podnosila raport. Kad krenem da mi priča, ja samo isključim i gledam je kao da je slušam, a u stvari sam ko zna gde u tom trenutku. Najgori sam, znam. Ali nije to čak ni toliko loše. Jer, znači samim tim, ta osoba misli da je slušaš, znači ukazuješ neki respekt njoj, a realno ti se isključiš, ne smarate i ne opterećuje informacija, tako da meni je ovo win-win. Zapravo situacija kad kao se praviš da slušaš nešto što te ne zanima. Tako da meni je ovo skroz korektno. Suad kaže, školu na poslu ne treba spominjati, kao i probleme sa posla nositi kući. Aha, znači Suad nije za mešanje uopšte poslovnog i privatnog. Ok, i to je potpuno korektno i fair. Nataša kaže, naravno da je cool, delim sve živo sa svojim koleginicama, škola i školski problemi su najmanji problem. Joj, boga mi iskreno i mi od Vukancu, šta sve delimo, bukvalno škola mu dođe ko ono najmanje problematično. Dobro, ispoštujte i haj bar danas, pošto je 1. septembar, ispoštujte svoje kolege sa decom, pa danas stvarno odslušajte. Od sutra možete opet to da se pravite, da slušate, a da zapravo ne slušate.

0: I ovo Saša Lozar na S-u. U nastavku će biti Jelena Tomašević, dobro jutro ljubavi. Stiže nam i Zoe sa Nirvanom. Ostanite na S-u, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10 soma za turu s ortacima. Idemo!
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: Nadam se da ste u Nirvani danas, ukoliko niste, evo Zoe vam je donela malo u 8 minuta do 12. Lionel Messi sinoć na Instagramu stavio je tačku na svoju priču u dresu Argentine. Nakon finala svetskog 2026. desetka zvanično ide u istoriju i negde ceo svet jutros gleda u taj post i pokušava, pa realno pokušava da ne pusti neku suzicu. Čovjek je odigrao 207 utakmica za reprezentaciju, postigao 125 golova i čudno je to s tim sportistima kako oni nekako postanu deo tvoje dnevne sobe, tvog dnevnog boravka, kao neki stariji brat ili neki najbolji drug, i onda kad tako, da kažem, odu i završu karijeru, kao da se zatvara ono jedno poglavlje tvog života. Kod mene u kući će sigurno biti tako, jer Messi je baš bio radoviđen gost kod nas, tako da bukvalno ono, end of one era.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pretežno sunčano danas uz promenljivu oblačnost. Na jugozapadu, jugu, jugoistoku moguća kiša, maksimalna dnevna do 34. Sombor 26, trenutno Loznica 23, Kuršumlija 29, dok je u Beogradu trenutno 28 stepeni. Vreme sada za vesti u 12, tu je Teodora.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Tokom sastanka posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih biće pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama. Nesvrstani digitalno-filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, navodi predsjednik Srbije. Održava se treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a prelazak se više ne plaća. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako prenosi RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično. Uzrok požara se još utvrđuje. Srpske atletičare očekuje bogat dan na mediteranskim igrama u Tarantu. Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti Aldin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević u trčanju. Čuli ste vesti.
6: Hvala ti, Teodora, još jednom se čujemo u jedan.

0: Dobar dan po treći put za danas. Nadam se da ste dobro. Utorak je 1. septembar. Nekako, inače je utorak, po mom nekom skromnom mišljenju, prilično nebitan dan, ali danas stvarno nije, obzirom da je 1. septembar. Nadam se da prolazi sve kako treba, da niste već upali u neku agoniju škole i slično. Mi se družimo još naredno 2 sata, u nastavku idu 3 u nizu, Aleks Radović, Živeo kraj, Anđelina Raketa i počinjemo sa Markom Stankovićem, ova pesma se zove Mene zebe.
1: Zabejali snegovi

drug. Bila je Evanđelina. Slušali smo Raketu 12 i 12, ko veruje, sad je ono, neko mislim na vas. Ja verujem u to. E, od danas su prodaje karte za jedan od najvećih sportskih događaja. To su ski skokovi, ali ovo neće biti baš priča o sportu, već o onom nekom dugu koji imamo svi prema sebi još od djetinjstva. Da su puštene te karte, odnosno se puštene, odnosno su prodaju, ja sam to saznala kod jedne devojke na Instagramu, ona je to okačila na svoj story uz komentar da je prošle sezone kupila sebi karte baš u ovo vreme i da se sad setila da je zbog toga, da zbog toga počinje prodaja i prošle godine je sebi ispunila taj svoj san iz detinjstva i otišla da gleda skokove zato što je, jel te, to želela bukvalno od kad je bila mala. I sad me zanima da li ste vi uspeli da ispunite neki svoj san iz detinjstva i koji je to san, jer mislim da je to možda najvažnija misija koju imamo u životu, to je da ispunimo sebi neke snove. Šta ste ispunili sebi iz detinjstva? Javljite na Viber 065 44 4 9 4.

0: znam.
1: Slušajte dan sa Alex Nesu, ja sam Alex i želim vam dobar dan. Zanima me koji ste san iz detinjstva sebi uspeli da ispunite. 065-44-494, nadam se ste bar neki. Evo Nikolina iz Velike Plane kaže, od uvek sam žela da vidim polarnu svetlost. Prošle godine skupila sam hrabrost i otišla sama na putovanje života. Sve sam čekala nekog da ide sa mnom, onda sam shvatila da moram to sama da uradim. Snimila sam fotografije koje oduzimaju dah i konačno sam

0: videla magiju koju sam sanjala. Baš lepo, iskreno. Svetlana kaže, sa 40 sam upisala časove baleta, baš kao što sam maštala kad sam bila devojčica. Nisam nešto specijalno graciozna, ali bitno mi je da plešem.
1: Joj, ovo je baš lepo.
0: Tu nam je Danilo, kaže, ja sam sebi ispunio da odem u oktobru na Kipar i uživam 10 dana prošle godine, naravno rezervisao i ove, mir, nema gužve, nije ni velika vrućina i nikog ne poznaješ. Mada nije da ne naletiš na ponekog našeg i tamo, pa normalno. Lepo. Marijana kaže, moja želja za detinjstvo je bilo da stavim piercing u nos i od uvek mi je to bilo kao wow kad vidim i napokon sam skupila hrabrost i to uradila pre 8 meseci. Bravo, legendo, svaka čast za sve ljude koji imaju hrabrost da ispune svoje dečije snove, jer to, za to treba hrabrosti, iskreno. Šta ste vi ispunili nešto o čemu ste maštali kao dete? 065-44-494, javite na Viper.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljana svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Do 10. septembra biće radova na priključnom putu petlje Trstenik. Tokom izvođenja ovih radova biće sužena saobraćajna traka za 1 metar, tako da znate da obratite pažnju. Što se tiče gužvi, bilo je jutros po Beogradu haotično, sad već nije, smirila se situacija. Autoput ka autokomandi smjer ka Niš ima nešto gužve, bulevar oslobođenja ka kružnom toku autokomanda i nešto malo gužve u Kneza Miloša. Naravno, ne zaboravite, počela je škola, ograničenje u zoni škole je 30, nemojte prekoračivati. Srećan put, želi Radio S.

Nema više vremena, kaže vikend, inače za sad vikend ovaj je održao spektakularan koncert u Madridu, bile naše koleginice, oduševile se, kažu ništa bolje uživo nisu čule u životu. I mislim da su one time sebi ostvarile neke snove iz detinjstva koje su imale, a to je da odu da slušaju uživo do vikenda. Da li ste vi sebi ostvarili neki san iz detinjstva i ako jeste, koji je to? 065-44-4-9-4 kaže Siniša iz Pirota, maštao sam u detinjstvu da budem padobranac i želja mi se ispunila, u JNA sam bio padobranac. Eto, lepo. Jelena kaže, ja sam se istetovirala, ceo život maštam da se istetoviram i to sam sebi kupila za 30. rođendan, pola leđa sam izvrljala i obožavam svoja leđa od tad, top. Imamo Cecu iz Novog Sada koja kaže, ja sam malo starija, u moje vreme kad sam bila mala bilo je da se kupi samo Adidas i Puma patika, pošto moji roditelji nisu baš bili imućni, maštala sam o tim Adidaskama da od kad imam svoju platu nosim samo njih, imam ih nekoliko. Eto, lepo isto baš. Iz Beča nam stižu pozdravi. Poli kaže, ja sam imala želju da imam zeku kao kućnog ljubimca. Sa 36 imala sam prvog, sada 40 godina imam već i trećeg. Wow, svaka čast, iskreno. Radite da na tome da ostvarujete svoje snove iz detinjstva, jer realno to je poenta svega ovoga i želim da bude, da za par meseci opet pričamo o ovome i da bude još puno, puno poruka.

0: Bila je Džejla i 1004 na S-u, 12.42. Do kraja sata Igor Simić poveruj u ljubav. Marija Šerifović, ti možeš sve li jedno ne, biće Taša Krunić slomljena za nekoliko minuta na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes and Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Muzika koju voliš.
16: A čini mi se, čini da moja je.
17: I društvo koje ti prija.
18: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
15: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: sat vremena.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Dallas gradi najveću garažu na svetu u okviru svog aerodroma i u nju će stajati 32.000 automobila. I bit će na 15 spratova. Znači, meni ovo zvuči kao brava noćna mora. Sećam se pre par godina ono kad je promenada u Novom Sadu otvorena. Znači, jedno pola sata nismo mogli da nađemo izlaz, vrti. Tako da od tad u galeriji u telefonu po jedno 50% slika je ono slika auta sa parkinga u nekom tržnom centru. Obavezno da se ne zaboravi koji sprat, koja zona. Inače, drugačije ne možeš danas da se snađeš, mislim.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i toplo danas širom naše zemlje, na jugozapadu, jugu, jugoistoku moguće neka kiša popodne. 34 će biti maksimalna dnevna, Zrenjanin trenutno 26, Smederevska Palanka 30, u Leskovac ide jako, boga mi tamo 33, trenutno u Beogradu 29 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, tu je Teodora.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu se obeležava 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je predsjednik Vučić. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Vatrogasci dežuraju, a dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima između ostalog i dronovima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su danas javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na kursu za podoficire radi prijema u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme. Povodom početka nove školske godine policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama škola u Srbiji. Cilj je očuvanje bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Novak Đoković nalazi se na listi učesnika za turnir u Pekingu. Naš teniser nije igrao 11 godina na turniru u glavnom gradu Kine. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora.

0: Na sledeći vesti u 2 sata.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan, dragi prijatelji. 1. septembar danas. Iako vam se neka pesma posebno pevuši ovog 1. septembra, sada je trenutak za tako nešto. 065-44-494, vreme je za stop and play. Ko se sad prvi prijavi na Viber dobije priliku da bira šta ćemo da slušamo sledeći u nastavku. 7 pesama je u igri, vi birate onu koju vam se najviše sviđa, ja je onda puštam i cijela Srbija uživa u toj pesmi. Ajde da birate, da malo časkamo, da se družimo, da nam i što lakše i lepše prođe ovaj utorak 1. septembar. Prijavljite se na Viber, čekam vas. Pre toga, evo nam ga Jakov, ja volim.

0: slušate Radio S. Bijevo Relja u 13 sati i 12 minuta. Na vezi nam je Kristina iz Čačka. Kristina, veliki pozdrav za tebe.
1: Ćao, ćao.
0: Kako si danas?
1: Dobro, dobro, hvala.
0: Bravo, lepo. Spremna da biraš pesmu?
1: Jesam.
0: Sedam imaš ovde izbora, ti izaberi ono što ti se, što ti je srcu najdraž.
1: Može, hvala.
0: Krećemo. Petar Grašo, Vera od suvog zlata. Može ili
1: dalje.
0: Može?
1: Dobro. Idemo dalje.
0: Idemo dalje. U škripcu. Izgleda da mi smo sami.
1: Dalje.
0: Dobro, idemo na trojku. Ljubi, ljubi, ljubice. Ljubi, ljubi, ljubice.
1: Dalje, dalje.
0: Dalje, dobro. Ovo je Tanja Jovović na četvorci.
1: Dalje.
0: Opa, idemo na petu. Zana, Željko Bebek.
1: Pa može to, nije loše, može.
0: Može ovo, a?
1: Može.
0: Ajde, uživamo u ovoj pesmi po Kristininom izboru. Lep pozdrav, Kristina. Pozdrav i Čač.
1: Hvala.
0: Ajde,
1: hvala, ćao. Ćao, ćao.

0: E, danas sam videla se Nida izbacila ovaj kao autumn tour, odnosno jesenju turu. Biće 3. oktobra u Kraljevu, a 22. u Nišu. Tako da, eto, mislim da su to dobre informacije. Ko ostane na S-u, slušat će 10 mlađe u nastavku. Pre toga i Midnight Sky, Miley Cyrus, pošto od sada je samo Miley, na Instagramu je zvanično promenila svoje ime, da kažem, postala je samo Miley jer njoj prezime ništa ne znači, tako da Miley bez Cyrus. Pre toga saobraći, da, za par minuta, osim internetu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Za čistiji vazduh i topli dom, odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
7: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: Ajde, bacimo pogled na granice. Horgoš ulaz u Srbiju iz Mađarske, ima gužve. Gostun ulaz u Srbiju iz Crne Gore, ogromna gužva. Trenutno gužve ima, boga mi, malo manje nešto, ali ima gužve i na Špiljanima na ulazu u Srbiju iz Crne Gore. Da vidimo šta se dešava na drugim prelazima. Uvek problematična Gradina, boga mi, nema gužve danas. Ali zato Preševo i ulaz i izlaz ima gužve. Što se tiče beogradske gužve, ovog 1. septembra nije strašno. Autoput ka autokomandi smer ka Nišu, zbog radova ima gužve na autokomandi. Nešto malo gužve ima Bulevar Kralja Aleksandra i Rooseveltova. Srećan put, sigurno vožnju.

0: srca.
1: Kakva stvar, jedno najskupljih. Bio ovo Merlin i 10 mlađi. Slušaj S
2: i osvori keš. Uz Baumit.
1: E pa, od ponedeljka svaki dan u 12.10 delimo keš ovde na S-u. Znači, nikakvo cimanje, nikakva priprema, nikakvo znanje, znači, samo brzina. Ko se prvi javi na znak voditelja dobija 10.000 dinara. Ono, ne znam, ja sad kad bi mi palo 10 soma s neba, ja bi uzela i povela bi svog muža na dejt, še bi u neki dobar restoran i jeli i pili za 10 soma koliko god može. Tako da, ko bi nešto slično uradio, eto mu prilike od ponedeljka. Slušajte pažljivo, 12.10, bukvalno toliko lako da, ono, lakše ne može biti.

0: Milevo Nevena Božović, 19 minuta je ostalo do 2 sata, to znači da smo još to tačno toliko zajedno. Uživite na S-u, stiže Željko Vasić, Dino Dvornik, jaka ekipa.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
7: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
8: Ljubi ih majka.
7: Gospođo, Đak Sport.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
13: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
15: Muzika koju voliš.
16: A pokvariš mi sam.
17: Prija.
18: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ono, znači,
19: što je sigurno, sigurno.
18: Si zdrav, si možda li si zdrav? Dobre, okej, okay, idemo.
4: Leto.
2: Leto.
5: Bolje zvuči. Uz radio.

Emina, dodirni me u, pa, još 8 minuta do 2. To je to, prijatelji, za danas. Ostanite na S-u, naravno. Želim vam još jednom divan početak školske godine svima koji slave danas. I vi, roditelji, i vi, deco, da bude što lakše, što bezbolnije, bez previše drame i uz puno petica. Eto. Čujemo se sutra u 10. Da, lep dan želim. Uživajte, ovo je Dino.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Uteklo Medi, back to school akcija.
2: Xiaomi Redmi 15C za samo 13.999 dinara.
1: Budi cool, back to school, Tehno Media.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
13: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa. Za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
16: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu, u svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije.

0: 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Do 10. septembra radovi na priključnom putu petlje Trstenik. Tokom ovih radova saobraćajna traka biće sužena za 1 metar. Da znate, što se tiče trenutnih gužvi, autoput ka autokomandi u smeru ka Nišu ima gužve, nešto gužve u Svetogorskoj na uglu sa Takovskom, gužve ima na Bogosloviji, kao i u bulevaru Kralja Aleksandra od i ka malom mokrom lugu, tako da samo polako danas bez velike žurbe. Srećan put, želi Radio S.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica.
2: Tu.
1: Temanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuroni hondroiten.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Muzika koju voliš.
13: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
14: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široke globosne frizure.
13: Ja ću namerno široku frizuru.
12: Leto.
15: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Odašiljač.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti mail.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
6: Još pet minuta?
4: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
4: Jetel, sve što te povezuje.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas malo bolja situacija nego juče, malo se lakše diše jer temperature idu do 34 stepeni danas, trenutno u Zrenjaninu 30, na Zlatiboru 25, 31 u Nišu, 34 u Vranju, Beograd je na 30, sutra kažu isto kao danas. Vesti za 3 sata donosi nam Teodora.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Stradalo je najmanje 1003 osobe, 583 strana državljanina vode se kao nestala. Evo i ostalih vesti. Tokom sastanka posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih, bit će pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama, nesvrstani digitalno-filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, navodi predsjednik Srbije. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država, koje su deo zone slobodnog kretanja. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić, u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tvrde da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Čuli ste vesti.
11: Hvala puno, Teodora, dođi nam opet u 4.
13: Leto bolje zvuči.
14: Sa tobom je Sandra.
13: Radio SS.
11: Pozdrav društvo, srećan 1. septembar svima koji slave. Ne znam za vas, ali mene je totalno poremetilo to što prvi ne pada u ponedeljak, već utorak. Znači, već par dana ne mogu se pohvatam s obavezama kad je tako sve, ono, za dan bukvalno promašeno. Znači, drugi je trećeg dana nedelje, treći četvrti. Lepo je bilo prošle godine, prvi pa u ponedeljak i sve muke rešenje. Sa nama za start sata Adi Šoši Senida, a za par minuta otkrivam i zašto je Amerikanka nova Miss Srbije. Dobar dan. Dobar dan.

0: Bili su to Savic Baby i Šubaja i Tri poljubca u 15.11. Vi slušate S, a vreme je za znas. Tri vesti u tri. I 10. Prva vest za danas, medicinska sestra iz Čikaga, Nikolina Vujčić, izabrana je za Miss Univerzuma Srbije 2026. i predstavljaće nas sledeće godine u Portoriku na onom velikom takmičenju Miss Univerz. Ona je rođena u Čikagu, ali njena porodica vuče korene iz mesta Dragova. Muzej iluzije u Beogradu tokom celog septembra svim đacima prvacima poklinja besplatan ulaz. Svake srede organizuje neka super edukativna tura, tako da obiđite ako ste u Beogradu. Treća vest, glumica Anne Hathaway proglašena je za najlepšu ženu na svijetu od strane People's magazina za ovu godinu. Pored lepote i harizme, gleda se stil, uticaj u javnosti, ali i kako osoba govori o sebi, staranju i samopouzdanju. Eto, to su bile tri vesti za danas, a sad malo novog zvuka. Evo ga, Saša Kovačević i temperatura. Dobar dan.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: jedna od najboljih pesama na S-u, Bijelo dugme za S-mu u 15.19. Da li vam cilj opravdava sredstvo? Pon, ako uspeš. Evo neki lik iz Amerike, neki John, zakasnio na svoj let i dojavio je da je u avionu postavljena bomba, kako avion ne bi krenuo bez njega. Mislim, znam, napravo zvuči totalno nenormalno i ne opravdavam svakako, ali kad sam pročitala, bila sam u fazonu, wow, nekako osjećam neku malo dozu divljenja i respekta za spremnost tog čovjeka, ono da se snađe u momentu. Jer realno koliko puta ćeš kao cilj opravdava sredstvo i onda je uspeo i da je stigao na avion, ljudi bi bili u fazonu kakav genij, ono čega se dosjeti. Ali, nažalost, John nije uspeo, policija ga je brzo provalila i dobio je uslovno 3 godine. Tako da, ako nekad zakasnite na let, ne pokušavajte da prijavljujete bombu, da odugovlačite poletanje dok ne stignete. Evo, čuli ste kako je John prošao, ne baš najbolje. 15.20, gledamo sad kamere. 1. septembar je sigurno su krenule one nesnosne guže. Evo, javljamo i gde su.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Rusnica! Tu!
3: Dema noza!
2: Prisutna!
3: Hialuron i kondroitin!
4: Spremni!
3: Ko smo mi?
4: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Posjeti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Beogradu nam je gužva da

Rene do autokomande u tom smeru, na, pogotovo na Gazeli je baš pakleno. Zagužilo se i u... to jest nije strašno, ali kreće lagana gužva na autokomandi. Novi Sad trenutno... pa problematično na ovoj raskrsnici Rumenačkog puta i Bulevara Evrope, to je kod kružnog toka, izgleda došlo do saobraćaja nezgode, tako da su nam velike kolone od Rumenke ka Novom Sadu. Ako je gužva u vašem gradu, ako ne letite na nešto, mi smo možda ovde preskočili, javite nam na 065-44-494, to je naš Viber broj, pa ćemo mi da podelimo sa ostalim vozačima. Želimo vam srećan put!

Medižavka Jelena Tomašić je za nas, a sledeća na playlisti jedna divna, onako nežna nova pesma Mije Malešić i Obrazi. Danas u Srbiji do 34 stepena, malo se lakše diše. Svakog utorka u Odašiljaču donosimo novo nepopularno mišljenje. Današnje je u skladu sa 1. septembrom i glasi: od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. Imate anketu na storiju Odašiljača, pa tamo možete da glasate još uvek, pa ćemo onda posle četiri da vidimo da li je ovo mišljenje propalo ili prošlo. Evo je, mi slušamo Obrazi. Dobar dan.

0: Eni Jurišić, Matija Cvek, trebaš li me 15.39. Do kraja sata sa nama su još Marija Šerifović, bit će Ivana Petres i David Temeljkov, Jako Vezinović, Nova stvar nećeš spavati, a pre svih njih Željko Joksimović. Evo ga, odmah posle reklama, zato ne idite nigde.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
4: Možeš jedan pozdrav?
3: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farm.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
15: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
16: Koje ti prija.
17: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
15: Leto bolje zvuči.
18: Uz Radio S.

0: Jakov Jozinović neće spavati 24. i 25. oktobra u Beogradskoj areni. 9 do 4 je vreme za vest bez kraja u Došeljaču. Naši producenti su nam poslali jednu vest kojoj fali neki deo, sredine ili kraj, sad ćemo da čujemo. I mi imamo 45 sekundi da skockamo. Ako smo čuli, kažemo, ako ne lupetamo, možete i vi sa nama na 065-44-494 na Viberu smo. Ajde, čujemo šta je vest za danas.
1: Završi vest.
2: Poznati reper Snoop Dogg nudi posao od 10.000 evra za profesionalnog.
0: Snoop Dogg nudi posao 10.000 evra za profesionalnog motača buksni. Mislim, šta drugo Snoop Dogg može? Za profesionalnog... Pa misliš, šta bi njemu trebalo, šta on radi u životu? Znam da je sa Martom Stewart nešto radio, da li je napravio neku knjigu kuvanja, da li je sad otišao stran puticom zvanu kuvanje, pa ili neki party drugar, ono, da blazim kao asistent na žurkama, mada se to postoje nešto za travu, cigare, evo. Pa Mirko šalje degustator sladoleda. Pa, Mirko, verovaću ti, pošto si uvek u pravu i sve znaš, ali to mi baš čudno zvuči. Ajde, čujemo.
2: Poznati reper Snoop Dogg nudi posao od 10.000 evra za profesionalnog degustatora sladoleda. Svestrani Snoop Dogg, nakon što se isprobao kao reporter sa olimpijskih igara, zatim izdao svoj kuvar, sada proizvodi i sladoled. A raspisao je i konkurs za profesionalnog degustatora sladoleda za platu od 10.000 evra.
0: Gde mogu da se prijavim? Kakav posao? Svaka čast Mirku, svaka čast meni, evo ja sam znala da je izdao knjigu postaje kuvar. Zoka isto znala degustator sladoleda, tako da, evo, i Viktor, pa šta si, ljudi, zašto svi ovo znate sa mene? Bravo, čestitam vam. Ovo ćemo i sutra oko 15 do 4. Evo je sad Ivana Petrus i David Timelko, slušamo godinama na S. Dobar dan. Dobar dan.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa fine su temperature, ne prži kao prethodnih dana, maksimala je 34, u Novom Sadu je trenutno 30 stepeni, onda imamo Smederevsku Palanku, tamo je 31, toliko je i u Kuršumli, piše Kruševac 13, ali to nešto mora da je neka greška, u Beogradu je 31, sutra isto kao danas. Stigla je Jovana, slušamo najvažnije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom, je potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih. Predsednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada, jer brani ideju da svet pripada svima. On je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik tog tela, jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Bile su ovo vesti.
3: Bila je ovo Jovan.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
5: Radio S.
3: Svakog utorka u Odašiljaču donosimo novo nepopularno mišljenje. Današnje je u skladu sa 1. septembrom i glasi: od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. Imate anketu na storiju Odašiljača ili pišite na Viberesa 065 44 494, pa čitamo šta je stiglo za dve pesme.

zaista sudar svetova, bili su to Nući i Emina Jahović na radiju SU 16 i 9 apartana. Svakog utorka u Odašiljaču imamo jedno nepopularno mišljenje i pošto je danas 1. septembar, izabrali smo ovu koja ide u temu škole i glasi: od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. Na anketi na story Odašiljača trenutno pa situacija skoro nerešena. 51% se ne slaže sa ovim mišljenjem, dok se 49% slaže. Vidit ćemo danas da li će Viber S-a nešto da promeni. Kad si đak, ono, ceo život slušaš, nemaš ti nikakvih briga u životu, tvoje je jedino da učiš i roditelji, mislim, su tako rešili sve tvoje probleme, ali mislim da je jedan od u top 5 najgorih osjećaja kad, ono, profesor kaže sklonite sve sa stola, ostavite samo papir i olovku. Kod mene nije bilo tako, ali neki đaci čak imaju i samo prvu smenu. 8 godina samo prvo svena, svi koji ste to prošli, svaka vam čast. Srđan kaže: najjači period života je posle srednje do pre dece, tad sam živeo sam, izlazi u život, trošio svoje pare i nikom nisam odgovarao. Dobro, ja se slažem s ovim, on je taj mir kad živiš sam, ne zavisiš ni od koga, pa ne znam, bar 10 puta bolje od đačkog perioda. Tako da ja se slažem s ovim nepopularnim mišljenjem, nije nužno da je đačko doba najbolje. Snežana kaže: najlepše je kad si đak jer si svaki dan okružen drugarima. Mi čim smo završili srednju, niko se ni sa kim više nije družio, iako smo svi bili super. A dobro, ajde čujemo i ostale nepopularno mišljenje za danas: od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. Pišite na Viber S-a 065 44 494, pa da vidimo da li je ovo mišljenje prošlo ili propalo.

Oliver Mandić na S-u, 16. je. Danas imamo novo nepopularno mišljenje. Od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba. To nam je nepopularno za ovaj utorak. I na anketi Instagram story odašiljača ljudi ono skroz podeljeni, tačno pola-pola. Mislila sam da će biti i više ovih koji se slažu, jer cijel život ono slušaš kad si mali, tvoje samo da učiš, ne plaćaš račune, ne ideš na posao, nemaš ti pravih briga. Međutim, evo Nenad, na primjer, napisao, naravno da nije, to su izmislili ovi što se nisu snašli posle. 065-44-494, ajde, možda Viberesa promeni situaciju, pa ono, prevrgne na neku stranu. Natalija se prva javila, kaže, ne slažem se uopšte sa 16. Najveći problem mi je bio što ne mogu da izađem do ponoći. Danas sa 42 računam kredite, registraciju, račune, posao i šta ćemo za ručak. Ako je ovo bolje od đačkog doba, dajte mi odmah dnevnik i kontrolni. Onda Milena Kragujevac, pozdrav, ja mislim da se samo romantizuje škola kad ljudi ostare. Pitajte nekog osmaka u septembru da li mu je najlepše. Aha, i moj nastavak. Ja danas imam 38 i možda imam više obaveza, ali imam slobodu. Ako hoću u petak da odem u drugi grad, odem. Kao dete sam morala da pita mamu i da li smijem da prodem. Stefke je tu sa nama. Stefke 88 kaže, nepopularno mišljenje, ali meni je srednja škola bila najbolji period. Nemaš para, ali ti nije ni bilo potrebno mnogo. Posle škole svi smo bljeli napolju do mraka, leti na Adi zimi po kafićima, ljubavi bile ozbiljne kao da se ženiš sutra. Kaže, sad jedva možemo da se organizujemo da odemo na kafu naš četvrt. To stvarno jeste, nekako si toliko godina u školi prinuđen da budeš okružen drugarima i prinuđeni ste da se družite. Mislim, ne prinuđeni, ali kao tu ste i gotivite se i družite se, ali iako ste se toliko gotivili čim se završi škola, mislim, svaka čast ima dosta ljudi koji ostaju, koji se druže sa ljudima iz škole, ali to se uglavnom raspadne. Tako da je zato stvarno bila dobra škola, nekako uvek si okružen nekim drugarima, uvek je neka bleo pitanje. 065-44-494 Viber-S, ako imate još nešto da dodate, nepopularno mišljenje za danas, od kolevke pa do groba nije najlepše đačko doba, pa ćemo onda posle reklama da vidimo da li je konačno ovo mišljenje prošlo ili propalo. Ovo je

0: Odašiljač.
1: Uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
10: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
11: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
12: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Od sada...
14: Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
15: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
14: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
16: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
17: Pa trenutno u Beogradu mostovi najopterećeniji i Ada i Gazela, Brankovi, Pančevac, uglavnom u smeru ka centru grada, samo Pančevac, pa da. Da, centar grada, znači taj smer nam je kritičan od arene do autokomande, celom tom trasom je usporeno zbog radova koji se dešavaju na autokomandi. Takođe ka Pupinovom mostu u Zemunu nešto više vozila, Novi Sad, Partizanska i to je to. Ovi ostali gradovi su mirni i sve je trenutno okej. Okay. Naravno, ako se situacija promeni, tu smo na Viberu, pa javite, uvijek ćemo vaše dave reći da eto, pomognemo ostalim vozačima. Želimo vam srećan put.

0: 16.31, vi slušate Dašiljač, ovo je bila Kolonija i Laž u oči moji.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Nepopularno mišljenje za danas, od kolevke pa do groba, nije najlepše đačko doba. Na Instagram anketi ljudi baš podeljeni, ali Viber je malo drugačijeg stava, 14-11 za ove koji se slažu. Evo šta kaže Nada, na primjer iz Valjeva: meni je baš bilo najlepše i ne može niko da me ubedi u suprotno. Posao može da bude dobar, možeš da imaš pare, putovanje, stan, ali prve ljubavi, prva prijateljstva, ekskurzije, rođendane, žurke, da sam znala više bih uživala. Zlaja se slaže, kaže: moje mišljenje jeste najlepše. Marica Šabac kaže: kad si đak imaš raspust 2,5 meseca, kao odrasla osoba imaš 20 dana odmora za celu godinu. Kaže, tako da glasam za, ovo je dobro Marice, ovo me uopšte nisam razmišljala. Ajde, da uzmemo Danijelu, kaže: ja sam za to da se ova izreka ipak ne dira, ne može meni posao, plata i plaćanje računa da budu lepše od onog osjećaja kad zvoni poslednje zvono pred raspusta, tek ono kad se ceo razred dogovara gde ćete posle škole. Dobro, znači mišljenje na Instagramu nije prošlo, i na Viberu USA prošlo i ostalo je da je od kolovke pod groba najlepše to đačko doba. Hvala svima. Evo su Flamingos i slušamo stvar Zbog nje. Dobar dan. Zbog

0: To sam ja, Novi zvuk na S-u, a od najboljih pesama, evo što nas čeka do 5 sati. Aleksandar Radović i Ne hvala. A bit će i Bojan Marović. Noću su buci visoke pete, neka nam sati. Još novog zvuka stiže nam odmah posle reklama sa Anđelinom. Soba 400 danas čeka vrlo brzo. Zato ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod

0: Suzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
4: U Enmonu.
3: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
4: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
8: Radio S.
9: Broj 1.

0: iza nas Boris Režak, sledeći na playlisti Aleksandra Radović. Uskoro ovde na ESO stiže najlakše osvajanje para i to samo za slušanje radija. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Znači, ne treba ti nikakva priprema, ne moraš da budeš kvizoman od 7. septembra, samo treba da slušaš Radio S i svakog dana u 12.10 ima šansu za fin cash. Znači, od sledećeg ponedeljka slušaš pažljivo voditelja i ako si prvi pozvao broj koji ti kaže, laganih 10.000, pa za neku večercu, za neki date, što da ne. To je tek od ponedeljka, da znate, ali obaveštavat ćemo vas svakog dana, podsjećat ćemo vas. Evo, Aleksandra Radović, ne hvala, dobar dan.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: I danas sunčano i toplo, temperature do 34, trenutno situacija na severu, uglavnom 31 stepen, južnije, evo, Niš 31, u Negotinu je 34, u Beogradu trenutno 30, a sutra isto, maksimala 34, sunčano i toplo. Vesti za 5 sati donosi nam Jovan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje za putnička vozila, to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
3: Hvala Jovana, a nove vesti čekamo opet u 6.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
3: I dalje nema tut smuca, ali kao što sam rekla, od sledeće nedelje delimo najlakših 10.000 dinara za samo slušanje radija svakog dana u 12.10. Kreće nam treći sat od Ašljača, koji je propustio nestrava vesti u 3.10. Evo za dve pesme saznaćete zašto je Amerikanka nova Miss Srbije.

Svakog dana u 3.10 imamo neke malo drugačije vesti od onih koje čujete u normalnim vestima, pa koje propustio, evo šta je danas novo. Prva vest kaže, medicinska sestra iz Čikaga Nikolina Vujčić izabrana je za Miss Univerzuma Srbije 2026 i predstavljaće nas sledeće godine u Portoriku na tom velikom takmičenju. Ona je rođena u Čikagu, ali njena porodica vuče korene iz mesta Dragova. Druga vest, Muzej iluzija u Beogradu tokom cijelog septembra svim đacima prvacima poklanja besplatan ulaz, a svake srede u pet imaju i neku organizovanu edukativnu turu gde možemo sve da se čačka, pipa i zvuči jako, jako zanimljivo. Treća vest, glumica Anne Hathaway proglašena je za najlepšu ženu na svetu od strane People's magazina za ovu godinu. Pored lepote i harizme gleda se stil, uticaj u javnosti, ali i kako osoba govori o sebi, starenju i samopouzdanju. Sad se vraćamo na muziku, evo je Dita 0008, a bit će Crvena jabuka odmah poslednje. Slušajte Nove zvuke, najbolje pesme.

0: Moja najmilije i crvena jabuka u 17.16 na Radiju S. Ok, u naredna dva minuta obraćat ću se samo devojkama i to devojkama čiji momci vole da igraju igrice. Muške, vi možete da zapušite uši jer sam nešto jako uznemiravajuće videla juče na mrežama. Izgleda da novi deo GTA, ovaj tako dugo iščekivani šesti deo, bukvalno tera vašeg partnera da vas svara. Evo sad ću i da objasnim kako. Znači, koliko sam skapirala, u igrici su momak i devojka koji su u vezi i kad vaš momak igra ovu igricu, on treba u fulu da održava vezu sa tom devojkom. Znači, mora da se dopisuje sa njom svaki dan, da izlaze na dejtove, da je vodi na dejtove, možda kupuje poklone, ne znam. Čak kažu da imaju i odnos. I znam da je to samo igrica, reći ćete da nisam normala, ali ovaj GTA je toliko realističan, znači u tim vizualima, da ja na nekim slikama ono jedva provalim da li je prava slika ili neki kadar iz igre. Tako da mogu samo da zamislim kako će to sve da izgleda. Da li se veza u igrici za vas računa kao varanje, ne znam, ali GTA 6 izlazi 19. novembra, pa dobro razmislite da li ćete svog dečka da obradujete sa njom.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale.

0: ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Pa jedino je u Beogradu još uvek gužva, ostali gradovi su mirni. U Beogradu je usporeno od Arene do Autokomande, na Autokomandi takođe Bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom. Maršala Tolbuhina od Čukaričke padine ka Julinom brdu, Bulevar Despota Stefana i Mije Kovačevića ka Kružnom trgu. Eto, to su neke najkritičnije lokacije. Naravno, ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 naš Viber broj, javite, mi ćemo da podelimo. Radio želi srećan put.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Stvarno, juče, kaže Irena, 50 godina mi je trebalo da saznam ovo što ću sad da vam kažem.
3: Da je Hansaplast naziv firme, a ne drugo ime za flaster.
2: Ne kažu Nemci Hansaplast.
3: Da je Hansaplast neka nemačka reč koju smo mi onako usput prisvojili.
2: Kao što da je aleva, paprika se ne zove aleva zato što je to vrsta paprike, nego za aleva je firma. Mi zovemo to aleva, što nam je lakše, dodaj mi alevu, a ne dodaj mi tucanu slatku ili tucanu ljutu. E, i Mladen nam je objasnio za Hilti. Hilti je isto ime firme, a ne na bušilica.
3: Ne. Udarna,
2: niko neće kaže dodaj mi elektropneumatski alat zvani udarna bušilica. Ko će to da izgovaram? Ko je, daj mi Hilti. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: stiže do kraja sata. Matija Cvek i Ne moram ni ja. Onako poletno, emotivno. A bit će nam i Nina Badrić. Onako chill vibe. Sutra za vožnju kolima. Ja za ljubav neću moliti. Nadam se da vam se sviđa podela. Mi smo tu vrlo brzo, odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Pharma.
9: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
10: U Enmonu.
9: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
10: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
14: odabereš Radio S koji ti se sluša
13: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, na planinama moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviše od 30 do 34 stepena.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je predsjednik Srbije. U školama širom Srbije danas je svečano počela nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. A za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje za putnička vozila, to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline skif na mediteranskim igrama. Bile su ovo vesti.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je tvoja.
6: Četiri stvari bi trebalo čovjek da se odrekne: preteranog razmišljenja, straha od promjena, života u prošlosti i pokušavanje ugoditi svima. I nisam ja s tobom, ja sam samo sa sobom. Drugi me ne zanimaju. Dijalog u porodici. Sine, dok ćemo da te izdržavamo, već ti je 40 godina. A, izdržite još malo dok me deca ne preuzmu. Gde ja pođu, ti produži, što ne mogu, htim na platu.

Vojvanje na talasima radi, jes? Mhm, da. E, kaže ovako. Ja sam majstor u spavanju, toliko sam dobar da to radim iz zatvorenih očiju. Meni ništa nema. Ništa. Žena koja uđe u supermarket i kupi samo ono što je planirala da bi trebalo da kupi, ona bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za ekonomiju. Ne bojte se da živite sa svojim razočaranjima. Setite se da neki moraju da spavaju sa njima. Udara po temelju Afganistana sine i kaže, šta sam ti rekao bre? Rekao sam ti da uvotiš taksi, ne da otmeš autobus. Koliko god vi pričali loše o meni, ja uvijek mogu nešto da dodam. Sine, pazi kod nje. Što? Pa oprez, braco. Sveže krećeno i ofarbano. Poverenje je kao gumica. Što više grešiš, to se više troši. Iz mog skijaškog dnevnika. Prvi dan na planini kada sam vam stao na skije, desio se prelomni trenutak. Budala ne misli šta govori, a pamete ne govori šta misli. Da. Vi tamo u Srbiji stvarno imate sreće. Zašto? Pa vi u stvari ne znate kako živite. Ako čovjek u radno vreme ne radi ništa, ili da ima malo posla, veliku platu, ili mnogo posla, malu platu. Jake stvari. Kaže ovako. Postavljeni novi bankomati sa funkcijom jukeboxa. Kada otkucate vaš pin, počinje pozadinska muzika u zavisnosti od tastera. Za taster dalje pesma molitva. Za taster podigni, hit Tango Dinera. Za taster stanje na računu, grupa Galije, digni ruku. Ništa tako dobro ne osveži pamćenje rodbini i prijateljima kao sedmica na lotu. Odmah vam se svi sete i tu su. Vojvanje, najbolje stvari će biti postavljene i na Facebook stranici Vojvanje radi.

Hajde da se još malo zabavimo, ili da to bar tako pomalo liči. Kaže jedan, nikad ne obaraj ruku sa muškarcem koji nije imao devojku 6 mjeseci. Ćao lutko, imaš dečka? Ne. Zbog čega? Zbog muža. U 4. osnovne sam bio najbolji đak u razredu i hteo sam da se povučem dok sam bio na vrhuncu slave, normalno. I ispišem se iz škole, ali mi moji nisu dali. Nikada vi ne možete da ne gledate onoliko koliko mi možemo da repriziramo RTS.

0: Na zapadu, predjelo, glavno jelo, desert. Kod nas, predjelo, supa, sarma, pečenje, torta, kolači, predjelo. Kaže jedan Milan, ovom prilikom bih uputio apel svim svojim prijateljima da me ne zovu na okupljenja gde se služe organska i bezglutenska hrana, da me ne zovu na kafe bez kofeina i bezalkoholnih piva, takođe ako može bez tečajeva kundijalne joge, spiritualnih iscedivanja, otvaranja čakri i brzi kursevo internet preduzetništvo, da ne pominjem neku drugu hranu. Ujedno poziv svima koji žele da obrnemo prase, popijemo po neku domaću šljivu i provedemo ovo što nam je ostalo života bez napora, u dobrom raspoloženju i veselju. Izvini, kako ljubav? Nisam video i neću da komentarišem. Kad idete kod nekoga na slavu, obavezno ponesite notes da zapišete kako bi trebalo da se živi, šta sa ekonomijom, za koga da se glasa i ko je ubio Kennedy-a. Nemojte svake godine da vam se ponavlja. Razgovor za posao. Jel imate porodicu? Ne, živim u plemenskom savezu. E, zdravo, dakle si ti? Iz Srbije? A, Srpkinja, jel? A ti? Iz Amerike? A, Amerikanka. A ti odakle si? Obala Slonovače. A... Pogreši čovek u proceni. Pa pogreši opet. Ništa, bez greške, nastavljamo dalje. Vojevanje za vas.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Utehnomedi, back to school akcija.
4: Honor X7e za samo 24.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana

0: besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
3: Lakše se živi, baš Gomex.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: I Soccerbet jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
9: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
11: Do 5. septembra do 12 časova izvodit će se radovi na autoputu A1, petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. U zoni radova izmenjen je saobraćaj, zato pratite signalizaciju, a radio je želi srećan put.

0: Bolje da malo zajedno pogledamo onu mušku stranu ili šta se o njima kaže, misli, govori i saopštava. Kaže, pravi muškarac sam sebi čupa obrve, a ne tu ko neka žena da ide po salonima. E, je znaš da policija traga za muškarcem? I ja, kaže ona. Iza svake uspešne žene ne stoji muškarac koji viče šta ima za ručak, gde su mi gaće. Zato možda neki nisu ni uspešni. Najbrže kopne na životinje je muškarac koji je video ženu da mu čačka mobilni. Muškarac kada se sveti, on se osveti onako, prosto, što pre. A žena to radi polako, danas, sutra, preko sutra, dobar deo života. Opet neki kažu da muškarac koji se loži na svaku nije muško, nego šibica. Jedino kada je muškarac uvek u pravu je kada kaže da je žena uvek u pravu. A opet jedan lik kaže da je raspoloženje žene ogledalo muškarca. Žena ti kaže samo volim te i to je to. A ti njoj moraš da objasniš i zašto, i koliko, i od kada, i odnosu na druge. Ne nasedajte, pazite. Samo muškarac koji nikada nije dobro upoznao žensko telo misli da su ženama najvažnije centimetri. Ako je tačno da na jednog muškarca ide četiri žene, onda su se izgleda nešto posvađala oko mene pa čekam da to reši ili se još uvijek finiraju, nemam pojma. Ukoliko muškarac čeka da žena napravi prvi korak, sigurno će ga i dočekati, a uz mali problem, taj korak će biti u suprotnom smeru od njega. Džaba muškarcu da se vadi na to kak sam, takav sam, ne mogu da se menjam. Ako žena hoće, ima bre brati i genetski kod da mu promeni. I za sam kraj, najsavršeniji je onaj muškarac u koga je žena tek počela da se zaljubljuje. Što bi rekao onaj, a vi kako te? Mi dobro, vojevanje i muzika.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Radio S. 10.000 dinara samo za mene.

0: svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
1: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
12: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

I pri samom kraju, da vidimo šta nas ovde čeka. Ono što te ne ubije, to ti prati storije i kada te otprati. Ljubav nikad ne umire. Ako postoji, umire samo stvorena iluzija da je postojala. U stvari, onaj koji je prvi rekao pamti pa vrati, bio je vrlo praktičan čovek. Ovi što bi otvarali oči drugima, najčešće samo žmure na svoje slepilo. Jedan dobar savet smo dobili. Ako želite da vidite nečije pravo lice, obratite pažnju kako reaguje na vašu sreću. Osetljivost je oblik inteligencije. Beskorisno je pokušavati i objasniti onima koji je nemaju. Ne postoje ljudi bez kojih se ne može, samo oni bez kojih nećemo i ne želimo. Ljudi izgleda najviše boluju od tuđeg života. Što drugi imaju bolji život, to se oni više razbole. Čovek će reći istinu u lice onda kada misli da će ti njegova istina pomoći. Ne čovek onda kad zna da će te zaboleti. Nešto razmišljam, ove rupe po našim putevima kao da su pod UNESCO-om. Mislim, oni ih zaštitili da ih niko ne dira. Ima ljudi koji toliko zrače dobrotom da im ni mane ne primećuješ. Jao, zamislite samo da tržni centri stvarno više ne rade nedeljom. Onda bi ove popularne fancy mame svoju decu morala da izvedu negde u prirodu. Strašno. Nije problem što svi ljudi sve znaju, nego što hoće i druge da pouče. To bi bilo to. Ja vas pozdravljam. Do sutra u isto vreme. Živjeli, svako dobro. Facebook Vojvanje Radio S. Ćao.

0: Tana Karić, Srđan Lazić i Igor Simić. Bila je ovo pesma Kraj na početku našem. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče vremena u Srbiji, trenutno bez padavina, skoro i bez oblaka, u Novom Sadu 30 stepeni, u Kragujevcu takođe, u Kuršumliji 29, dok je u Beogradu takođe 29. Šta nas očekuje sutra? Kažu pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne očekuje promenljiva oblačnost na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Jutarnja temperatura od 29 do 34, pardon, 16 do 22, a najviše dnevno od 29 do 34. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. U školama širom Srbije danas je svečano počela nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama, a za razliku od prethodnih godina, prvi septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje. Za putnička vozila to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala, čuli smo Jovanu Nikolić i čućemo je ponovo za sat vremena. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. 1. septembar lagano iza nas, da, pa zvanično smo, nezvanično ušli u kraj leta, ušli smo i u neke nove obaveze. Znaš ono kad ti kaže roditelj, nema više igra, nema više igranja, sad samo za knjigu, za 100 pjeste. Pa nekako se to presvelilo i u firme, dakle, to smo se malo igrali i provlačili dok su bili odmori, to nam je, sad je vreme da se ponovo zapnem. I odmah kreće ono budilo sa mailovima, mailovi. Jedna od viralnih priča kaže, što se tiče tih mailova, kaže, ako ti je email adresa samo ime i prezime bez brojeva, zvanično si fosil. O, baš zvuči onako oštro. Zašto tako? Pričam ti u nastavku za 10 minuta. Do tada, Anđelina, Vlado, Cobo.

0: zvuk.
1: Anđelina, Raketa 70, novi zvuk na S-u. Da, to je novi zvuk, a nove generacije Z počele su već danas da sezaju zbog mnogih stvari, pa evo čak i zbog naših e-mail adresa. Kažu, tvoj e-mail te otkriva i to kaže šefu, tako da zna koliko ti je još ostalo do penzije. Malo smo razmišljali zašto, pa smo onda došli do zaključka, pa ako ti na kraju maila piše ono čuveno 84 ili 88, šefu je sve jasno. Na mrežama je eksplodirala ona priča o kolegi kojeg su u firmi proglasili starcem. Zašto? Pa samo zato što mu mail izgleda previše staro, previše čisto. I sad, šta to znači, jel? Malo smo se raspitivali, pa fora je u tome da je e-mail adresa, dakle onaj početni deo, bez jednog broja pored imena. To znači da si toliki fosil da otprilike kada si ti otvarao e-mail adresu na Google-u, mogao si opušteno da staviš svoje ime i prezime, jer to još uvek nije bilo zauzeto. Fantastično. Generacija Z ili Gen Z, kolege, sada koristi tvoj inbox kao detektor za bore i digitalnu istoriju. Eto, i to se desilo, i to smo dočekali. A mislili smo da smo mi nešto kao moderni, jer ako ti na kraju te adrese stoji onih čuvenih 84, 86, 82, to je isto kao da nosiš majicu koja otprilike kaže rođen pre interneta. Priznajemo, to je naravno bio ponos realno kad smo tu rezervisali adresu. Davne, pa šta znam, 2000 i neke. Ime i prezime, čak recimo dok je Gmail bio na pozivnicu. Da, drage Gen Z kolege i svi ostali, 2004. kada je nastao, nisi mogao tek tako da otvoriš Gmail adresu, dakle trebao je da dobiješ pozivnicu od nekoga ko je to već učinio, da budeš nekako ekskluzivni član. E, ali šta ćemo sa onima koji i dalje drže recimo neke nadimke sa četova, chat grupa, recimo Laki Zver ili Maca Carica? To već nije mail adresa, to je onako nekako kao neka digitalna tetovaža, ono, zbog koje si, pa možda te danas verovatno ono kao malo ti se i plače zbog iste, ali najrealnija priča je da takvu adresu slabo i koristiš, jer te je realno sramota od nje. E, te adrese želimo da čujemo večeras, dakle želimo da čujemo tvoju prvu mail adresu ili makar onaj prvi deo pre onog čuvenog et. Dakle, tu prvu kada si smišljao nadimak kao da je brand, a evo danas te pomalo blam pa koristiš neku zvaničniju. Obećavam, neću se smijati ako ti je u toj prvoj donja crta car. Samo mi pošalje na 0654 44 494, pa da pokažemo ovim Gen Z-evcima koliko smo bili, pa da kažem, kreativni pre nekih 20 godina.

0: Ta Elektroteam sve bi dala da znam da iz nekih starih dobrih vremena kada su pesme ovako bile duge, oko 4-5 minuta, ne ove današnje 2 minuta, mislim, bez veze. E, a iz tih nekih starih dobrih vremena bili su i potekli neki od naših najzanimljivijih mailova, odnosno mail adresa, koje možda čak više i ne koristimo jer smo onako pa malo prerasli iste. Gen Z nas osuđuje što imamo e-mailove koji se zove otprilike ime tačka prezime, pa sad recimo godište 88 ili 82 ili nešto slično, i kaže da smo matorci. Pa dobro, da, sve je to slatko, dečice draga, ali jednoga dana kad budete počeli da šaljete neke poslovne mailove ili ti nešto ozbiljno u svoje ime, pa shvatit ćete i vi da razne tačkice, donje crtice i ostale gluposti koje sad stavljate kao ukrase, nećete moći tek tako da koristite, tako, jer ćete izgledati pa u najmanju ruku neozbiljno. Dakle, mi smo se umeđu vremenu ozbiljili i vi ćete, siguran sam, u nekom trenutku, a evo kako smo zvučali kad smo bili neozbiljni. Pitali smo vas, dakle, koja je vaša prva email adresa koja je zvučala onako kao neki vaš lični brand. Vuk je tu sa nama, kaže, ja onako klasično glupo Fire Magic's Word, mislio sam da sam bio cool sa punih 9 godina dok moja sestra je imala Ružica i Zuzica, Ružica i Zuzica. I to meni toliko dobro zvuči da ne znam što je to ikad promenila. Pa da, upravo rekao malo pre, zato što smo u nekom trenutku shvatili da moramo da budemo malo ozbiljniji, pa sad recimo ako želimo nekome zvanično da se obratimo, ne možemo baš sa Ružica i Zuzica et nešto da pošaljemo mail i da zvučimo ozbiljno. Aleksandra, tu sa nama, kaže, sarica.plavooka sa 2o, .boss sa 2s, pa sjajno. Aleksandra, šalješ ove CV-eve sa te adrese da objasnimo ovaj Gen Z-u zašto smo prešli na ime tačka prezime i onda na kraju godište. Da vidimo šta ste još odgovorili. Kaže, moja prva adresa je bila Mali, donja crta Zmaj 84, danas imam 34 godine, dete, kredit i poslovni mail sa imenom i prezimenom, klasika. Pa realno da, ne, nego ćeš stati ovaj neki dopis sa Mali, donja crta Zmaj. Ja sam bila maca, donja crta carica, piše nam Marija, kaže, najgore je što sam tu adresu stavila i na CV kada sam tražila prvi posao. Pa su me onako malo čudno gledali kada sam došao na prvi razgovor. Ivan kaže, moj mail je bio Dark Angel 666 ili ti 666, imao sam 14 godina, mislio sam da zvuči mnogo opasno. Da vidimo ko je tu sa nama. Evo, Aleksandra kaže, ne smijem da pomislim, zaobilazim ga u širokom luku, da, da, to je onaj sarica.plovoka, donja crta, to je tačka boss. E da, moram da vam ja ispričam priču za moj mail. Ja koristim jedan mail koji je onako prilično kratak bio, to je joca, pa et ymail. Ymail je Yahoo-ov jedan servis koji je krenuo sa radom tamo negde u junu 2008. godine i verujte da toliko malo ljudi znaju za njega, da me onako belo pogledaju kao ymail, mislim da ste gmail, ne, rekao ymail, y pa onda mail.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio S. Radio. Radio S.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
10: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Na putu Ivanjica, Sjenica, odnosno bliže mesta ima Kušići i Javor zbog radova na asfaltiranju. Na snazi bit će obustava saobraćaja sutra od 10 do 15 časova. Radio S želite srećan put, uživamo u vožnji. Zajedno stižu Tijena Blugićević i Damir Kedžo. Pre toga ovo je Ed Sheeran u pesmi Shape of You.

Hram, Tijana Bogićević, Damir Kedžo, 19.35. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Gen Z nas osudila da smo matorci. Zašto? Pa zato što imamo Gmail adrese, nešto tipa ime, tačka, prezime, pa onda godište, i sad kao mi smo fosili zbog toga. A zamislite onda kolika sam ja fosilčina kada je moja adresa samo Joca. Dakle, Joca, četiri slova, i onda @ymail.com. Vratno misao ima 450 godina, ali bio sam među prvima koji je zapravo rezervisao to sjajno ime, tako da, eto, kao, laganica. Taj Ymail počeo sa radom tamo negdje daleke 2008. godine, a večera smo pitali vas koja je vaša smešna email adresa bila, pa koju ste recimo možda već i zaboravili, a možda se i stidite iste. Evo, Saša kaže, kod mene je bio problem što sam napravio Sale 1984, a Sale sam i danas. Broj više nije nadimak, nego je godište. A Gen Z samo treba da pogleda adresu i zna koliko sam star. Pa da, upravo tako, mislim, šta je sad problem u tome Sale 1984, uopšte mi nije jasno, ali dobro. Dušan kaže, drugar je imao najjači mail, Nikola, poslovni čovek, drgmail.com. Tim mailom vjerojatno bio dobar prodavac, jel tako? Tu je sa nama i Rudnička Jelena, još nam nije otkrila svoj email, onaj prvi. Ceca kaže, ja sam bila seka, donja crta 88, i dan danas koristim tu adresu za kupovinu preko interneta i neke gluposti, da ne bih opet teretila svoju pravu email adresu. Realno da, to je dobra ideja, ja ovo isto sa Joca koristim za takve stvari. Kaže, svaki put kad je ukucam, osjećam kao da ostavljam deo svoje prošlosti na kasi. Miki kaže, moja prva adresa bila je Batica, donja crta Zakon. Ne znam šta mi je bilo, nisam bio ni Batica, ali Zakon, ali sam se osjećao tako moćno. A jest, kao što rekao, dakle, ti prvi emailovi nekako su gradili naše ličnosti, pravili smo svoje neke kao mini brendove, a danas ih se realno ili ne sjećamo, ili stidimo. Uživamo uz Eminu Jakovića, ovo su Krune, stiže i Đole Balašević, nakon toga i Marko Luis.

ovoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

0: Marko Luis i Ružice na Radiju S. U nastavku stiže nam i Atina od Željka Vasića, Nela i Nika Turković Mogu i Sama, i žurimo odmah da ih što pre čujemo. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: U Tehnomediji, Back to School akcija.
3: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
2: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Ano izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Vodom do zdravlja.

0: iOS VIP klub aplikaciju. Uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
2: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: trija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Niđe mogu sve same, Nela i Nika Turković, a mi ne možemo, nama su potrebne najbolje pesme i novi zvuk i vi, i zato ostanite uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo
1: Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Skoro pa ni oblačka u Srbiji, što se tiče temperatura u Somboru je 29, u Negotinu 32, u Leskovcu 30, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje sreda, kažu pretežno toplo i sunčano, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Jutarnja od 14 do 19, najviše dnevno 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a šefovi delegacija poručili su da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju ključni temelji pokreta. Simbolično, učesnici su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U školama širom Srbije počela je nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. Za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. A do 9 najbolje pesme, novi zvuk i jedna priča o čoveku koji je uz pomoć usisivača shvatio da ga žena vara. Ova priča zaista zvuči neverovatno i zato ostani uz nas, pričam ti je za 10 minuta. A do tada, Marko, Goran i Jakov.

Marko Stanković, mene zebe, 8 sati 12 minuta, kako lepo i nežno zvuče ove ljubavne pesme, ali ljubav nekad može da bude i mnogo okrutnija. Jedan muškarac je u Tajvanu otkrio da ga žena vara. I to kako? Uz pomoć usisivača. Ja pitao šta mislite kako, Vuk nam se javlja, kaže garanti on jedini prazni usisivač, a jedan dug period žena mu nije tražila da isprazni usisivač, znači neko drugi jeste. A ne baš, ali da, otprilike. Dakle, dobio je ono što je najgore, $17,000 odštete za prevaru koju je otkrio, ali ide u zatvor jer je snimao sopstvenu kuću i ženu koja ga varala. Da, kakva priča. Cijelo večer u studiju pokušavamo da razumemo logiku suda na Tajvanu. Dakle, tamo je muž daljinski upalio kameru na robot usisivaču jer je sumnjao da ga žena vara dok je on bio na poslu. Aplikacija na telefonu mu je prosto u prenosu uživo potvrdila najgoru noćnu moru, dokaz je iskoristio na sudu i dobio $17,000 odštete od žene i ljubavnika. I sve bi to bilo nekako fino da ovako obriše njegove suze, ali je onda usledio šokantan pravni preokret. Dakle, supruga ga je tužila za upad u privatnost jer je nju snimao bez njenog znanja. I šta je epilog? Pa muž je dobio 5 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od $4,700. Ispada da je pravo na tajnu prevaru u sopstvenom domu jače od prava na istinu. Vrlo interesantno. E sad, pitamo se mi, da li ovde kod nas ima slično ludih slučajeva? Odnosno, kako si saznao za prevaru? Postoji li luđa priča od ove sa usisivačem? Čekam tu tvoju na 065-44-494, Viber broj radija S, dakle 065-44-494. Nisam.

0: Još i danas zamiriše trešnja, to je vreski 8 sati 22 minuta, čovjek se pita šta tu ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote. Jedan čovjek na Tajvanu ušao u svoj život, svoju spavaću sobu, dakle, i to uz pomoć usisivača pametnog koji ima kameru, dakle, uključio ga je sa posla, uključio kameru, šeta usisivačem u sobu, kad u sobi žena i drugi muškarac na gomili. Odlepi čovjek, njih tuži, dobije 17.000 dolara odštete, ali onda žena tuži njega za ugrožavanje privatnosti, tajno snimanje. Čovjek završi od sobstvene žene koja ga je prevarila u sobstvenoj kući i to pored sobstvenog usisivača. Završi u zatvoru na 5 meseci. Neverovatna priča. Tako je to u Tajvanu, a kako je kod nas, pitali smo vas da vidimo da li se neka čudna i nenormalna priča i u vašim životima desila. Nećemo čitati imena, čisto eto da budete malo zaštićeni. Kaže ovako. Saznala sam da me muž vara jer mi je poslao poruku namenjenu ljubavnici. Pa desi se, da. Viš ako si bila zavedena kao ljubav, a ona ljubavnica, mislim, čovjek je kucao u brzini, verovatno je vozio, pa mislim, da, okej. Okay. Ne možemo da ga opravdamo. Kaže, njega je odao Google Maps. Videla sam da stalno ostavlja recenzije restorana u kojima navodno nikada nije bio. I onda sam odgovorila na recenziju, baš lepo mesto, a ko te vodi? Stvarno, dakle mu ideja da ostavlja recenzije na Google Mapsu u restoranima koje nije vodio svoju ženu, verovatno mu bilo dosadno. Dobro. Evo, Viki kaže, ja sam saznao preko bele tehnike, tačnije preko veš mašine, našao sam tuđe gaće iza moje veš mašine. Žena pokušala da kaže da su njene, ali su bile XXL. A ja ne verujem u ovu priču, okej. Dobro, možda se zaista i desila. 0654449494, tražimo najnormalniju priču kako ste shvatili da ste prevareni. Dakle, još jednom, 0654449494, Viber broj, Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Nekog s kim možeš da šutiš. 8 sati 32 minuta, najbolje je kada možeš nekoga da imaš s kim ćeš da šutiš, bi ovo Merlin. Međutim, šta ako te taj neko prevari?
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Čuli smo priču o liku sa Tajvana koji je otkrio da ga žena vara tako što je uključio električni usisivač, snimio preko kamere koju taj usisivač ima i ženu i ovoga na scena gomili, bože me sačuvaj, sopstvene kući, jel? I onda je tužio ženu. Dobio 17.000 dolara odštete i posle ga žena tužila. Ona njega, da. Zašto? Zato što ju je snimao neovlašćeno. Da, ugrožavanje privatnosti, ovo ono, bla, bla, bla. 5 meseci završio u zatvoru, 5.000 dolara još dao ili 4.5 tako nešto. U svakom slučaju, katastrofa. Pitali smo onda vas, koji je to najluđi način kako ste došli do toga da vas je neko prevario? I evo, stiže nam jedna interesantna priča, ne, rekli smo nećemo imena čitati. Kaže, dečko je spavao kod nove cure, auto je bio jedini u toj boji 90-ih u Varošici gde smo živjeli. Kaže, ja išla autobusom da posetim babu i videh auto u 6 ujutro. Kada sam se vratila nakon par dana, pitam ga gde je spavao, a on kaže, kući kod svojih. Inače smo zajedno, kaže, živjeli negde drugde, a njegovi žive na glavnoj cesti gde auto nije bio. I pomislih, to je tako. Tako ćemo se igrati, da, razišli smo se nakon mesec dana, sve mu lepo objasnila i adios, kaže, ali kako se to potrefi da u autobusu sednem na tu stranu i blejim okolo, e da, to je sudbina i definitivno neko ko te tamo od ozgo spaso od takvog lika. Još neko nam piše, kaže, mi smo kolegu uhvatili u prevari, došao je u kanc iz švaleracije sa ženskom najlon čarapom koja je virila ispod njegovih pantalona. Ne znam šta bi bilo da je tako otišao kući i šta bi bilo da mu nismo rekli. Pa dobro, mislim, eto kao ok, ovaj, uspeli ste da ga, da ga sačuvate, ne znam da li uspeli kod kuće da se sačuva. Stiže još jedna poruka, kaže, da se nadovežem na temu o prevari, kaže, ja sam po profesiji vozač, tada kombija, i upoznam devojku jednu, kaže, bili smo godinu dana i ja ću u vezi, idemo tako za Beograd autobusom i na jednoj stanici ulazi jedan dečko i tu seda on iza nas. I kaže, on se javlja njoj, koliki joj drugari su, i ona kaže njemu, evo idem sa bratom. Idem sa bratom do Beograda. Ja je pitam, sa bratom? I tu se mi počučkali, kaže, kolege sa kojima sam išao u Beograd i dalje mi se smeju. Sa bratom. Sjajno, da. Nekada tako sudbina umeša prste pa nas tako spase od takvih muškaraca i žene, i to uopšte nije tako loše. Bude bolno na početku, ali onda posle nekoliko godina shvatiš da je zapravo ispalo super. U to ime i ide ova pesma. Zove se Nisam taj. Slušamo Matiju Cveka. Nakon toga i Život u koferima, pa Sergej Ćetković koji nam uvek vrati tu neku veru u ljubav u pesmi Moje si sve. Ostanimo se.

0: moramo da se prisetimo i tih momenata kada je bilo nekih neverovatnih prevara. Evo, kaže, znam još jedan slučaj, ljubavnici na odmorištu na autoputu u žutom stojadinu. Kaže, njegova žena sa svojim roditeljima u suprotnoj traci i tast prepozna auto, naprave polukružno na sledećoj petlji, parkiraju se pored njih i imali su šta da vide. Poruka, ne kupuj auto drečave boje. Ili ako makar ne želiš da te ovaj ne provale ovaj, kako se zove, ako varaš, da, dobro, da, i bilo je svega i svačega, jeste, prisjetili smo se tih nekih najluđih prevara, a ono što ćemo u nastavku, pa u tom smislu ne ostaje nam ništa drugo nego da čujemo pesmu koja se zove Varalica. Stižu Sara Joj i Edita. A za sve muškarce stiže i Vlada Georgijev. Ako provali da ga ona vara, sad onda on misli na ovu drugu neku, jel? Ili na ovu svoju, ne znam baš tačno. Slušamo ovu priču za minut dva i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: 10.000 dinara da krenem u teretanu? Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Ako mi loše krene, bio je ovo Vlado Georgijev u 4 do 9. Pravo vreme da čujemo šta su ovo jutro sradili Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Stvarno juče, kaže Irena, 50 godina mi je trebalo da saznam ovo što ću sad da vam kažem.

0: Ne kažu Nemci Hansaplast.
1: Da je Hansaplast neka nemačka reč koju smo mi onako usput prisvojili.
2: Kao što
0: da je aleva, paprika se ne zove aleva zato što je to vrsta paprike, nego za aleva je firma. Mi zovemo to aleva, što nam je lakše, dodaj mi alevu, a ne dodaj mi tucanu slatku ili tucanu ljutu.
2: E, i Mladen nam je objasnio za Hilti. Hilti je isto ime firme, a ne na bušilica. Ne. Udarna dodaj. Niko neće kaže dodaj mi elektropneumatski alat zvani udarna bušilica. Ko će to da izgovaram? Ko je, daj mi Hilti. Jutarnji show
3: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
4: Svakog radnog dana od 6 do 10.
3: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Sara Jojedita, varalica, i da završimo konačno ovaj sat sa varanjima, da vidimo šta kaže Bojana. Kaže, žena je bila na službenom putu, suprug je ostao kući, njoj stigne poruka u 1 sat noću na pametnom satu. Čestitamo, imate idealnu telesnu težinu. Sat je bio povezan sa vagom, kada je došlo, tražila je da se vrate kamere koje ulazi u zgradu tog dana i naravno prepoznala ko se merio te noći kod nje. Majko Mila. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Skoro pa ni oblačka na nebu u Srbiji, nema kiše, Novi Sad 25, 27 Kraljevo, 27 Vranje, a u Beogradu 28. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša. Jutarnja od 14 do 19, najviše od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 9, sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. U školama širom Srbije danas je svečano počela nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. A za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje. Za putnička vozila to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se sutra.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: 1. septembar, letnje se nastavlja, jezda se ide u školu, ali temperature će i dalje biti vrele, kao što smo čuli malo pre u prognozi. I tako ne bi bilo super da nam sad u septembru legne nekih 10.000, onako s neba da nam padne, jer imamo na šta da ih potrošimo. Znamo da je mesec septembar jedan od najskupljih meseci u godini. Kako može Radio S da ti donese 10.000? O tome ti pričam za 10 minuta. Do tada, Nadija i Devito, Aleksandra Radović i

0: Nadija Devito, uspori dečeče, 19 minute, šta je bre 19 minuta, 9:13 je. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Čim neke pare ovde se pominju, meni odmah se petlja jezik, ali dobro. Slušaj S, osvoji 10.000 dinara od 7. septembra svakog dana u podne i 10 minuta, dakle imaš šansu da osvojiš 10.000 dinara. Ne treba ti nikakva priprema, ne treba budeš kvizoman, ne treba imaš znanja, ne treba ništa da imaš osim brzih prstiju. Dakle, na poziv voditelja budeš prvi koji će nas okrenuti na 011 40 40 400 i osvajaš 10.000 dinara za sve ono što ti možda bude interesantno da potražiš u ovom septembru, kao na primer recimo pa 10.000 dinara za recimo neku finu večericu, i to onako ozbiljno, vas dvoje, ekskluziva, jel može? Eto, planiraj, pa od sedmog osvoji. Mi smo tu u nastavku i ti, tek je 12 sati pre toga Emine Jahović koja kaže nisam na vreme.

0: Oliver Dragović u mom zagrljaju, tačno je pola deset. Se izvinjavam ako vas prekidam sad dok se ljubite, ali moram samo da vam pustim šta su Šilje i Sandra radili danas između 3 i 6, jer svaki put kad se vraćamo sa posla, oni su tu da nas oraspolaže.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Dallas gradi najveću garažu na svetu u okviru svog aerodroma i u nju će stajati 32.000 automobila. I bit će na 15 spratova. Znači, meni ovo zvuči kao prava noćna mora. Sećam se pre par godina ono kad je promenada u Novom Sadu otvorena. Znači, jedno pola sata nismo mogli da nađemo izlaz, vrti. Tako da od tad u galeriji u telefonu po jedno 50% slika je ono slika auta sa parkinga u nekom tržnom centru. Obavezno da se ne zaboravi koji sprat, koja zona. Inače, drugačije ne možeš danas da se snađeš, mislim.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Saša Kovačević, moja malena, 21.42, što slušamo za minut? Stiže Airi FM i kliziš. A stiže i ova sada. Viktorija i Dino Dvornik i za to ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

Mislio sam da si me zvala, ovaj, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ovo je Radio S.

0: deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octopod? Nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.